te qobo na kwa tinta ga a do ga e doro kota ko mu a sene kwa abasi ta tinka kona aji ga uta kona ina ga a tsam dika nga himna ka ma ncin edika ga ki tsan tsoni sa kyan ka a ga koma tem kwa ditango shu yete kwa ncin ga koma to go tsiye tsiye de kwa ncin ga koma a sen sen he ya shui sen ka dim kona ma ga a an ka ten ga koma tim ki ga ma ga tsam sen di ma kitin re a i he no an e he an tsam he ti tsam de eta a je te doro kota ko koma a ta tim No kwa maya, tuwa ndeta zama ati matiri, ya no duks nduwe, tuwa ndeta tuwa nklai kutaka tzamji kwa naka tekti chom anjese kwa takwa te kutee te tinka kwa na maam ultama. Nukana hasa kata kutaka nkwa nsa teki kia nkwa. Bori kwa ndeta te darati tzamji ka, mkunda na mkunda ji, glanana, kara na kara na domuru ji, ki te ti kute musuwa na musuwa kute musuwa na musuwa kute mwum ki abasi ya kwa ta hank emi ik ema kwenye nklare kwa takwa abasi ya ta hank em kubwati kema rekari te ta na ta iya terikata ako jimkumka kama te kite kuma ata ngo nyam ema bori jina ndeta kai kwite kamji kite nye tu ata kuma na kha manda ema no te kumka raka jau eshi am otam kikteke kakwana je wotu seve kamar kamis kano akte kamar kam katakon kichom kakwe tine kamar kam tono tita ngwe kamsi am otam ate kikere kwa takwa kainja kunkwa kukunkwa tatinka Kwana si mam ultama. Papa mkao, na kwa yesu isen, tu tek, yesu yi kwa kota kwa, teta na kwa kainja kunga kwa na kaya tinhete uhe, tek, ay, tu tek, anak ari kwa tako, jarot ay, kwa tako, jamana ari kwa kunya, ari kwa kainja kunga di kwa nati, ngam, hak enyam kwa kwa khao he, tre he, na kwa dikuto kha, khao tre he, nukie hem tui kama, kham he, ata mua a, nde kuri kwa mba, kuri kuta, nde kuri kwa ji, an kwa mkara songi kamjiki, kwa mkara kata na kwa tako, teka kuma, sure kwa na anu jao kwa teta temyo mkaka, apasika, kum, am, ultama, khata maka, kha abasi ko takwa ko kema ma i hete bete mba kuri kwe kha i kha tswa ita ko tate u yos kha te te tsa ita ting te ya ro khata ya o ita ting ka tse

Mora mora bunga uche se, mai kamu uche mai tengo X K F M ke kumunga ne kang. Tungkui ka masa kaga jawa dia Philippines 3 first day artini. Ma kusan ngora sa tungui jawa kang, mi chasing, mi dancing. Philippines 3 akpo ngamana kui ma tua kui ma ji tua ya wa chili. Ya ye panim ngwa ma tungji wa tam kui di ma ji tua chi tau. Ma sa kui ta kui kan ee tini ne ma tua o. Ka uche ka ee panim ngwa ma unhuna uwa ka ee singa dray kang. Kacit kau kama ke o peringwa mohon huna ngkam kacil ke o ikam ya ci kakak tokot agang masa dawe kwa huan lebih hukwa wajit cili ke yuya ka ikam ke kam so dhuan le ang wajit kwa yang ikuan lebih le tam wajit kwa maida kato ya yuya kato mu peringwa mkun lebih le ngkuna kacit kau ngkam kacil ke ikam ke masa dawe kuse ka masa uwa Kununga eh, Kawisika Akunisa eh, Masinda Gaman Hunagati Kau, Kaim Keo, Amap on the Kung Kau, Amawa Vipangala Kau, Kawisika Shan Kwang Vika, Yak Grunka, Yak Grand Ring, Tunghua U, Yak Kam Dama, Awan Nagachili Kahi away game. Kai Pringa must come, Kai Pringa wishes I sing he come, Aua Mohuana, Kachili Kahi. Dhuwa ke kamkamu, thwa jalan ke dhuwa kamkamu. Tawa lama tumtara pundila. Dhuwa juba, jwa kaka usika juga kawa ngulasa usia juwa, jwa kaka wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sengwa ju. Juba, jwa tu anewa ngulat ya kula kawa jwa guwa ya tinwa a, ta ju kamada kwe awa ya kula kawa. Jwa tu ngkam, thwa chirika he kawege, ke kukwa kaka ang, usin ka jala singu. Amen.

0: a kreme seng kreme mhagi South Africa motho go tla tswa tlhama khwe tsinga ke mongaitse khisi taka mhatu mhanqo South Africa o mtsonqwiya
1: ta kula nqelo mkhane tshwanqwe ya
0: ka ka tswa tsikgong taka hetse se ke ntse ga tsuntsa e ya nqai ke viki nqwa o angwati ya ine a doki tu a khiste si ka mtsa tsa ka ka tsike ha kwa gya phone o a gya ma gya computer a tene kwa ma kwa tshuta ka o a tse
1: ene ndega kha ma gumi phone akwa metana ke ke ngwan momo kha wa question ngwiwa
0: aha question ngwiwa tu le decision tonde a wi yena tu ke tu a khistesi jinda da tswa gce
2: ngi tsitsa mke ngwiwa a isi ke tlenwa SABC yelongesa
3: teu chirika gotsi teu kwendine teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmcki

0: a bitch. That's how me cook my king.
1: Ska FM 107 oe dano nyege tsame tseska se se tsame go dakwa 18 minute jete nge karma go tam am o tsum ke kha manda ke tsaye di a ya go ya aba se go dakwa jebo go ham tsam ke kha tsama dikama a de tlutluwa nye dungdung wa go dakwa tsiri tsiri ne tshoma nye go go nne dema kha no tlwa tshoma e swara swara na kha tsinga kha tsama ta he nge itso go im ama Papa mkaro kota kwa kha tlamo kota kwa kha dowati kwa kha ankati kha undum sina kota kwa mungu antik esu ike kha heveri kare anji te hak ejita shure kote we hintu te tana kota kwa te tlai tlana tlai kwa tuko kwenye tlai kwa kona jima am ulta mti he tan to ta ko na ndeta na kwa te tlai to ta ko na ndeta to ngi uto to mungu ansina kwa kuma ansin kaya ina te ute ina to ta ko na nata ina ngi usia te hi kamjiki in kwenye tak e ina kwisia te te kamjiki in kwenye tak e ngaji a khamu sa kia dika kha kunga kwa sin wa sabe kha wa no kha a kha bana kha tuko na jika kwego uku kara kwa itcha wago wa kho be kha nta kreim kha khamuno khamu ansin ka kwa na jitinji ni kha nkha ataro kwa ta kwa ngati kwa jihe eta muwa kwa kwa chi kwin he eta muwa kwa kwa shi ha kwin he eta kuma a e aminyate kwa ji a hii tiyo te kia resi na kwa te kuma kwa te misinu kutyo dede na baba na mama na taba na ndetu ina minyate kwa he e ti ngi kia wako shiwe ngi kuri shiwe kutyo ti kuma kwa ti muwa mbere ndekure nga kwa shiu tre heta tre ya kati muwa gove khaka kati kitubu wako kitisi tama kwa ti asi tukuna anka kwa he e kuyi he khang nyama khatin kuyi te he tswa se ha ko ikunya hibe ko ha kuyi te he tswa se cha ka ikunya hibe ko cha kuyi a tsam no khashi me ko ma ke cha mo mate mkhuma na u tinde ko ma go khatin ti ngwa te mkhuma re ti je te mkhum am im kitin a go be a ba be kha u kunya ka e ka ke he kha ntse ti ka kuyi he ke kha te ti be si kwa kha a ke he na mo ta ti ma ma tswa ma he ema ma tswa he he e ta ma tsam nga je te a kuyi je ka re ka go nne e kha no kuri kha no go e kha Hadi te hadi.
2: Eska. Yawa.

0: Bunga bunga ngonke okhamacam ngitsiwisise hekam wanam hegiatsiulu wa Nelson Mandela ya ngomcamaka gekam teitsimul namuka kamosa tikima amukakwe ke South Africa ngwa dumelang khotsong tobela molweni abuseni sanibonani ndimatshironi shilo chile sanibonani gudaye khoya dag mbamba moro kamosa taligala kangya South Africa rekam kwa qamakwe bunga ya platform din wi kwa qalika qho ncwiswe iqhang hanati malili make gya a ka sinko mhatkhang hata ki chike Nelson Mandela kwe hanakrom gejulo x ka fm qamando akwa qalika nc tinqo gya hanati make ya bunga ingya platform dina ti kwa ngong kekle ya SABC wi hati tatia nam ngom kika. Kasing agyati mangwe o amatuti aikama lakwe gomiti kwa aikama ndoa. Nti on aikama ndoa. Nti kama kakondesa kakondesa 20 Yuli Fridaha nkwa chigwe ke 2012. Wala ka nga tiniri ati uke tuwiriga faa. Ta kama ndoa wa mchikam kama la wa ngawua wa Nelson Mandela ya nke chulogi aya ngom kama ndoa wa 18 XKFM kake kuwa kake 20 ste yuli ohun 76 tak manita sen ohun ngaka wisese
1: XKFM.

exa FM 107 o etano nyege tsa message tsa mako se seng fiata minute di nge kerma kwa tam am u kuma manda e maga ya kwa ta kwa ya jiwo kwa hata kha do kha do am kha nyo ya benu kha tin ya khuru wa ta a kha jiga kha aba si etu ke ju i ke jiga ji kha mo kana kwa benu kha aba si karma kwa clock e su i ke kha he sure kwe jao kwe ta teu yos kha te tamate jao kwe tsui yom kha an a tsi jiga kwa khom kara kota kwa kha per per tsa kwa i ku kara kota kwa am kha kwa khomka tok eswe ik e kwana je kha mo ate a kha jao kha heta kha do sino kota ko miet we parwa kha wo o di jao ata kha jaro kota ko tinke ma am ai tsom tama am kha khwe tso kwa ik ra kota ko pere pere tso kwa ik ra kota ko am kha aun tso kwa ik ato kha ndoro hambe tso ata kha ado kha ndoro kota kwa yesu is into temu tsana kwa adi ate te u tana kota ko te ka kwana je kha jitinji hinti o te yesu is na khuta kwa kwa yesu iku eight yasui sen khata khwakwa khat yasui ku dan adim am otamate anka deno hambe kuya kwana ak yasui sen kadi kwana ata ngam khaut khe nyam ka kwa e na kwa dikuto khaut khe no khamu wa go khadi tlere ko ngena ko doro ko ta kwa hi go kuri go he yasui ku di oka ke na ngam ku gore re dikuto ku gore kata kha o ka tswate ma kubuna kwa takwa kungwa goma anha kiate kwa siyegwa hak ekwa na kia mka kaka awasi no ha anch ik ama ke eko shikiate kwa simch ik ama ngam kuma no dikuto kuma khahe anha mua anakota kwa hambe sota kuma ngam kuma hambe sota kuma dikuto kuma ta ha mua kwa takwa jaoka khahe jaoka tiyo hake awasi tino ha mua awasena kwa ha nye nde kurikwea ha nye mba kurikwea kwa ita kwa ita tem yom kaka te mwo khao yom kaka khae yom kaka te be go kwa nka kwa kekwa a ike no matsa mkha be kha ke abasi go kwa nyetile kha matsa mjiki be go kwa nyetu nyidi e ji kha jin tsam ji kha ji ata khuma tsam kaka kha tsam asin kha go go kwa ateta abasi ya go ji kha nama go kwa ise kha tsam nyidi kama he go eti tswete ke a he go eti nyidi nyeti ke he go eti go tswitse kha kuria titiki he go go tiki tswitse kha go kona ta kuriyate dino ta ama kham kauma khat un karabuisa kya te be khat eta ya diha ateta ya tsun am kuka te kema tsiku ya doha doroko da kuma asen sin enya enya te a kwa din e a khata na kwa te ke he ko ikinu ke ko kuri kwa te ka ko khanno ma ko ke he kwa kha abasi ya ko ke kwa kha ka abasi ya gwe e ya tin ta kha doha doroko da kwa tam tisin e ya ti hata ma khan e ya aten e te kha tsui te tuta a ji a ho ko da ko mu tu te mu ka na ko da wa te enja ku ka kona ji tsona a he to te khaya sui te ta ko te khaya sui ka kona ji kha ji te ki tin ji ti ngam ti u tre he na kwa ti di ku do ti u tre he didi tsere ko ngana ko da ko doro ko da ko abasi kwa di ike atimu agwe ngin eve u an e ti si an ka go ngam ku khore re di ku to ku khore ta a ji a iya amu sa kya ti na ko nga a gya ti mukunda a gya ti na ko mu a sen kya ti ma ki ti re nu ma ki ti ve ta yo wa ti de ka ka te wo ha ke he ko kuri ho ya kha a ji amu an ko ta ha ka ma ma a ji kha i ji kha ji ve ri ka ta kuto te a janqo a tsiya mati matsiya mato te kom a tango ng e kom amanda ma ata koma na nge ko ng e ding e tswa ke te ta tsam jing ko atang tsai ngo ti o te ha sa tlo ke ang am o ga tswara go ta go tsheise ndi mata tlo ma ga a tsam nwa mtsama go a ita ngo simanje mandi tswa di ngo ke nye tlo ke a ta khuno ga am o ga ga kom no ga mensi no ga ga e ngwe ke diate kwa im am atam te tsade dango ya bongo bongani kwa nyana te a tsiya ma go ta go anga sa nka let's sing my love song kom kau di vere kare khatama ade kwa jantoma maskandi nisungura siya gore simanji manji siya go huwa kwa nita hakeke hakeke kwa tako te kuma ansana kwa te an aba siya ngeke shu ike khe e undom sin atano kha dom oromo kasi ya kwa tavere itako anka kwa kwa kwa kwa kwa venu ndundu mtama kha ya atana tivenu kuru am am avere kare am karama

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Ska FM 107 koe dan om 9 tsametse ska 7 tsama go takwa 19 minute jenge karma hono ngongoro tsama adate atsang go rona mal go te darna go takwa munka di mavenu kom ka di ma north cap si o tsang wa nwe kum kunde tsotsi ke goro kama u komana abasi ha kama ta khang tsaitere go takwa kungwa kwa se tsitse mo go kama nce manda mk barama na utuwa gore qom kama qoima gore tshutshwa gore tsaba gore ta hinto te mukunda na mukunda je adarna go takwa mu Yamka kwa Alexander by Hashu Ukomana Swara Swara Naka 12 scan eight about the Kwaswara Swara Naka 16 scan to Makloima Tim Okam Karakam Hamawas and Guaka the Clothing. Kalfinia Ukomana Hashu Avanaka in Nehe, Kanyaman eight about the Kwa Boborokan 18 scan to Makloima Tim Okam Karakam Hamawas and Guaka the Clothing. There are Ukomana Hashu Swara Swara Naka teens, Kanyaman eight about the Kwa Boborokan 20 car to Makloima Tim Okam Karakam Hamawas and Guaka the Clothing. Kimberly Ukomana Hasue Swar Swar Naka Elfus Gang Ekabatuka Pusan and Moka Drian Twentamka, Kumakrima Tim Ultam Karakam Homosan with the Clotim. Kuruman Ukomana Hasue Avanaka in Nehe, Kanyaman Ekabatuka Kanaka Yen and Twentaka, Kumakrima Tim Ultam Karakam Homosan with the Clotim. Postmasberg Ukomana Hasue Swar Swar Naka Elfus Gang Ekabatuka Kanaka Twin Twentaka, Kumakrima Tim Ultam Karakam Homosan with the Clotim. Sisen ukomana khasuwe swara swara na elfus kan ekawat kwa kobusen animoka drien 20 mka kuma kuma tim oktum ki karakam khamwosen ogote kloti sprembo ukomana khasuwe swara swara na elfus kan ekawat kwa kobusen animoka drien 20 mka kuma kuma tim oktum ki karakam khamwosen ogote kloti Sutherland ukomana khasuwe abana ngi siyebe kanyamana ekawat kwa swara swara na 13 ska kuma kuma tim oktum ki karakam khamwosen ogote kloti Apintin ukomana khasuwe swar swar na 13 skan ekawat kwa kubusan animoka 620 mka kuma kuma tim oktam ki karakam kama wosan ngwa te klobotim no te Kimberly si oktam wa te wet aiken kwa kwa namka Kimberly ukomana kha amgye ito kwa ngwa swar swar na kha gdai gdai ya kha gong gong kha kari kari na kha kuma im oktam ki kha huise na kwa tam huin kam ki na kwa tam kukara kwa ta kwa abasir kwa kha aiken kwa te kwa kungwa di kwa kha teki kubusan ng imam oka ki kha kam gukara kwa ta kwa mua agwa ata tumati kwa ngim a kha kama dita maka nung karaka mkwa ten dita abasi kwa ta kwa ek ek kwa kungu kwa aji kha mchirika mokam ki kha anakwa hi eji na kwa ngwe kwa na kwa kuriji ki maata mnu na ta iya guri kata aji kha iji kha jihampe kha abegwa kwa papa mtato te kwa ngima kwa ta kwa ek ek ya kha te kungu akungu kwa tati nka kwa nasi imam oka aji kha samji te ki te hakma Atangei to kwa ngi dim ngi to ngo te ngungo tari kwa tako te tari kwa jamana tari ya huita kwa ngi kara kata kwa uke mka korom chom kuma kwa tako te tkara kwa ta ya anka tiye amts au amuka anka sieta tiye ta tkhebe tika kia mai kwa tikuwa anka tiye tlami kwa tikuwa anka tiye khopara ite kwa kwa ngi kara kati nita kukwere kwa tikuwa ta aje kha sipania kwa ngi kara kha anka kaya kwa kaya kwa kwa ta te te ta ya ngandi sipani na ngandi khoji oka ndi kuri kwa jima ani sipani na kwa ta ngandi ani khoji oka maa botoji ata dun aje kha iji veri kata ngin ete maka awo kuri khoji kita maka temu wako te di kaya kwa kaya kwa kwa ta kwa kaya nza te kaya kati kwa na ati a hii te te anak tari kwa te tari kwa anak tari kwa kwenye tari kwa jamana tari kwa jaro tari kwa ta kwa kaya nza tsko Nam kwakwa, di kuto kwakwa ta, e kakwanaji tihe, mietwe ma a e sigati, rekata teti, tedi yoga kaha, haji, wokuru hojikitama atemuata ha.
3: Escar.

0: FM 107 kowe dauno nege tsama 7 tsama kota ko 30 minute jiteng ye karma khwano aji tsamji mo o tsama ke teki kwa khom ka tsamji nyama kwa hante a ka di kwa din aitse di ke te tsute mo kota ko tsuki kirkiri sina teka kwa na di award ko te sure ko te te mitri na khana tama kha ya kwa ta kwa im am a kha tsama di kwa khange a kha doro kota kwa kha ana kwa tsama ma tsamji ka khango no sure ani shwo ka te aba se kota kwa te sita aji tinji no te ta ko te hito ina a te tsetsere kota kwa te aba se ka tlo ke su ike kha ete mo tsanate tsamse ka tete magate mo a sente na ta e kara ina nde kunya tsaya dirika ta mie tve in tswana nde ta gate o kunya tete a kona ta ko di kunya tsaya dirika he e tswana te ki share na kota kwa kainja gana ha sa tatin tswana ncinci edi ka gate nna sa kya ve gana mo wa ke ju e gana kwa kota kwa ha kwa ta kona ta ko to kunya tsaya kota kwa di an ai nan ai ntse kam nan ntse kam to ta kona ta ko to ta khunu to te akhbana aji mo ha cheche to ji a te na ta gwi ku ka gure kare ta ma isi ka te awasi nunan ma isi ke te awasi be ta te un te kuma al kota kwa haje nun te ta ko de tama te kuma asin te kwa ur te tam kam kinu na ta i kerte awasi ka tama ngin e jiga te ya khota ya ngin awasi ji a te ta ye tuna ki kha te ra khunu ngin tuna u en tuna ki kha guna na ta i ker ana kun kwa gur kar ta ma isi kar kar ta kha kuma asin ko ta wa aje awasi ka dango kha heti ji ngin e jiga kha kuma asin ti kwa kha kha mu asin ta ji te ki ti ji ta ko na ta ko khota te ta kha do kha do tu te mu kan ko ta ko take in the kunga kwa na tiha un dom sin na kwa khadiha amua kwa khani krom sin ma isika a kha I kha a I da tiha hambe tuya I ataka do kha ya do ngicam jiki kha nga ka do kama a kam kha nuwa ham kam ka kha muwa te ha khoji kha tama ha khoji no kha kho kera ha khoji kha khoji te kwa kwa khom kera kwa tako muwa ana kwa tako kha te te kama kha khoji a ma edi ngin edi ki kha shota kate kha nga yungwa kha tini ta kha kha kam tsao kwa an kha tsao kwa kha kham dom uro mwa kha tini kham kara mwa kha tini kham dundu mwa tini kwa nge kham ka kuro mwa kha tini kwa nge vere karita kha glana vere ma isi ka mu igure karta kha a mu tatin ka I khabe khabe khande kuri kuri kha kha kha hamba kuri kha vere kare makingo kwa kwa te hambe
1: eka

Ay, ay da kya koka yungu ngunji ee kya roko tako teko kunga kutamzi akhte kamako chao chao ro te tako nandeta inandeta tlaya kutu ina te kukujia suwere maa te kukara kutako te kufani karako muu maa ee jia ina te suwere maa klunu maa ee jia ina te kriya maa klunu gata tsamati.

boca. Tafuna manje, yesa kwa tema. Tafuna manje, yato katu kwa wakai wekuse, waka waka.

ngwa ngwa e ka go nwa asa we ga go zo ya te tsi e mana ga go ntse e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga angwe ka go mangwa go bentse ya ntanga zo ga go de ntse na ngo ga go ntse le kare tama a ka go mam ka mokwe ka ntaka ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga go sa.

0: Freda kan tsayi kwaiti ya ba tin o desana yin aki a n c n g u an o hi no kam aki metro police ki jawo to kwai an ta 2020 kai kam ama ya ba an tin an ja sino che hi aki tuim an ja metro police ki jawo to ma lendu kule madon sela unwe ta kwana ya ba tin an ja ama kam kwistan ta te kwin ngiu ma an shi shi mam tom sang kwa ta ba chi nga te do shan di kwana no kama ku en ngai tui an ja sin ai pumalanga shi shi ki aki ta ku ste ting ki ta ku ku tim no wo pa hi aki ya ku ta ku ku khwe an ta nga kai ti ma dun sela ma am ma dun sela cham vi ke nta ye khunu tui ai am siki ya kau kui no wisan a demiso tuchi tanta aki jao oka kung hi kam samko kaha aku ai ki ohi no ku asai simboronga kui na de an te sika ya ba ting oi as kho hui ting tanta ka a n c tak komitia lete tamaha hamasda o holy soji te kiti am Boris Hirwen, Barahem, Peter Kuchie, Kamka de Hero Medalia Am, Stata Bondisu, Wokri, Glasgow Quiki, 200 meter Barak Anisjan, a winner Nati, No Havanaha, Aki Stata Bond Recorte, Hasa Karama Hotim, Ayavati, in Minute Firin Sesta, Koma, Tubi, Seconda Sikaya Hirinati, Kuchie, Kui, Wokri, 200 meter. Ataha baradi iti aziki world campion winna motim nu aime kenny south africa di kam kraya khrinati nu silver medalia wokri aziki winna nati nu 100 meter ziki antaha olivia no bronze winna nati 200 meter ziki buri tu kametine kam xka fmo takono test khwana te kom sahinyem
1: 5 minute ke kama 8 ke XKFM yang hi ahanam ke ngum wami first to magumbu sit kwa ai firi na ke sit de sit kwa ke google tu ke kapun e to gani kona ta yin he sit ke a kawa ke wani hintini ke sit ke drink tu na ka khawam polisa an nda ke to na ka khawa sit de ta ni hotam ni sit kwa ke khama khwe ta ka ya gya sip tali ta sit ke ta choya polisa kan kui hanak au under truth an nda ke sing like cha sang it in ho ke ke hum ano koin e da chui ke ng he ke a ich ko na ge ke ka ba ta chi ya te ni ge ke ku koin ta ge ke a yim yi ge ke si ga ma ko ka ta na o i ge ti sa tu su ke ka m tin ha ke tin ha ga e ta ka he tru ti ano ko ya tang ku i ta ya ke wan lok o ka si ge a kham sing u ta ne ji thwa yee ge kewan lok aus tuin ka gin am ta ying is gin a ka us gi a kamsun u speeder na ba ki provinsi a i ku a kamsun la ka ku na fisa ge tan he da ki le ang kun sa ka itni gi ta a fisa ta sin ma cha sik thang wa chi de ka ka yang he ka gin a kama khwe tani la yang ki kun sa ki manan ber ki kapun ya ko gan kun ko tam ni sik gi a yim Polis akan kui hanak aw Wesley Twig ang nanda ki siwang fyrta ka kawasi de sip talinga sige guda git awalag de atso ya ya ki ka enum ano koi e ta si tkoi si tkoi ngay de gie da kukitin ha ngao sungi ka ng kwe hei ki on lige kam ta ka ige ohin la kya ngi git agdans ni gita afisam ta ya he wa tradisi chok aw gitalik ang he wa kwa masu ke derban ya kun asi kwa ng tay tam ka ng ke Hamasdal ke Lamusipesi ke Kwazulu-Natal ya provinsi Edanof Edan ya Frida Khatsams ke Gwata Grim Am ke Layang he Wakungan ke wa ANC ay ay Mlikha ay Chitwa Nui na wa ke Polisa hing he ku apanga ganika ng ke kama ke wa 2020 na kha ke wang lam ya ke kain humgyan koin e ta ya ke kon ya Chitwa Nui hing metro polisa vi kuma panga ka oya ng he wale de kutle madon sela si ong khung ka nga ki ka ki ama ta ki chi thoya ng ta sa choku an ha em ta yang he wa ajin hm ajik twa vikoma tin ak awi dangum tam sangka tabase kun amakama kwe ta ki ya ta siki kunda ka tsoka ya plinga wi hokwe tle ki ya tso ki kani ka hi wan pumalanga ki kwa si tsoto ak damas tiki tsoto ya kanga ki ka hm yin e siki kwa ite on kwa lagin kunda ki ya ta wa madun sela madun sela ta viki tsa ya ka ki tong ya tso kuna si tiki tsoto ya kamwe nabagi jinwa saku apanga kae dumiso tusi enabagi ya ehiku apanga kae kawasigi akamsin sa ke kwato nga ila tuke ta sabisi se ta sidrige wangla ta gintuam ta kakae ya kawasigi akamsin uji kwa isezi gintula ya ta sigi ngwite gintuam enabagi ayansi ayi ganika ng yang hewa komitie viko matin akawi ganaki hamasdel yang hewa holi so zim ekorasi ke bu gangwa peter ko chie ka ikha bon mutsa gi ka anghe mandala ya hewa khotiwa ke gwendra khwe ke bu agangwa ga singya te mo gunya ke glasgow ke 20 meter chuan oka angwa ya ke gela ta kanini ka ng ya rekordi ke ngka ng ya tene ke jela khama khwe ya wala ke wa yene manita 45 taha koma 22 sekonde ku chie ka wa yang ka he wa korsi gaga ke 100 meter chon ko ga ngwa kwa he yatene wa gunya ke ngka tak a hotmani ami kani yang he wasit africa ngoi hotmani silver mandala ke wana ke ngka akundisa ke korsi mu kusung ke 100 meter chua a chwa ga ngwa ta olivia nel hotmani bronze ke wana ke 100 meter chon ko ga ngwa kem gi dam ko ngka korsi ngasi ke wala watin dresam ko ngwa

0: Bunga bunga ngong kyo kamakam get you say hey kam one num he get you lo one Nelson Mandela ya ngom kamaka get kam de ti mul namuka kamosa tiki mukka quick is South Africa ngwa dumelang hotong tobela mulueni abuseni san bunani dimachironi shiro chile sani bunani gudai hoye dah mbamba moro kamwaza taligala kangia South Africa reklam kwa kama kwe bunga ya platform dinwi kwa liga kho mwiswe I hanati malili maka igia a kasing kwa mwaka mwata ki chike Nelson Mandela kwe hanakwa mgezi yulo XK FM kamandoa kwa liga ngu kengwa kia hanati maki ya bunga ingia platform dina Tikwa ngong kakaya SABC wi hati tatia nam ngom kika. Kasung agyati mangwe o amatuti. Aikama lakwe gomiti kwa aikama ndoa. Nti o aikama ndoa. Ntikama kakondesa. Kakondesa 20 Yuli. Fridaha nwa chigwe. Ke 2012. Wala ka nga wa tiniri. Ati uke tuwiriga fa. Ta aikama ndoa wa mtikam. Kamala wa ngawua wa Nelson Mandela ya anke chulo ki ayang mtikama ndoa wa 18 XKFM kake kuwa kake 20 ste yuli mong 76 tak manita sing ong aka wisese
1: nana na tegwe shanya dekha kai ma toho dekha na tri chan kalahim tik tri ka gwe kha nweke taho ni bala chata ma chakwem shuo tri yako tik kama hin atata no nweke dekha ka hu tik tu no tokom

Ska FM 107 Kowete no 98 tlamo go takwa 49 minute dzenge karma go tam am otsam ki a di ga tshei sina go ga ntse sina go ga tlare sina go takwa ga chichi sina de very kare kwa im am a ga tlamo de very ga a tan e kra nwe ya ga ga tlare go takwa ga aba se go tata go ga tlamo sino go to ga a e si ka to a tan no a di ga a ka ma ga tsu ya ga kama sina de am e ma takwa ga kuma a sino ga ntse dia wo ka sena go ata kwa ga mo ana kwa sena go yo gang e manda e go ye down na kwa yesu e ta kwa yesu e sena go ta kwa ga mo a te ka xu e ka ka khatana te ta a di rata ndi ga di mi te be nwi ya tanite a mi te be tlo e ya tanite ta na a di ta tanta mi te no ga ka mo no ga tkhuma ta ga ka khatana te mm a kuso ta im khatna na kota kwa khateta aba sete ke ndi kho ya khama tsamdzi kam go khwamu kwa kota kwa beno khatana kwa ta kama ntsamdzi wa kha nwi anu sikata makana kham thum si ya kwa ta muma khama u jo ka si ya kwa ta khama nga ski si ya kwa ta go ncita ncice no go nce nga ki tinwi ke ma ata tinga ndi kho ya go kota kwa nga di kho ke ti tonga kwa ta ti ata kham thuma aka se si ya kwa ta nga ndi nga ki ti si ya kwa ta a ete ncino go qeteta ti ma ngo ata nga ndi nga ki tsi ya kwa ta nga ndi nga ki ncho je qeteta ya putra na kota ko teta ya koni na kota ko hinya de kama anga digi ngo a eta ndinu ropa mtamaha nde kuri ko ai ko tiko ai ko tiko tinta hinte kama am a ta hukta mko im am a ko ko tiko am mukunda ma am ait ma ta veri kare numa a betri kata na ta hinya tima bete beho aham beta ha dosen tute yesu isen

0: Ezekiah,
1: Extant FM 107.9 dans nos nièges, Kareta agana kwa jihangi ete oji ta aji aha kerim kufani karahamu kuka nuch aung amdinungu ma eki hasi ya wata ya maa kujinde ta ha kuma kare wata rekareta ha amch aung amkisi ya wata mtamki hamu kukate ach aung amshim am ik ema am duimanu am turum am oka ta ha am kana huita huika eko tinta huinga eko tinta ha pepura te kwa inkara ha kuji ate ta ha kukurete ji aji ha diha doroko ta kwa mua atik ejim ima ha anka de hakuma ansin khata khande khiki ya tanuna ta ikar kha har karta hambe besin khoy ta khado khay do aji te anka de qurwa o ta ke kuin anata ire karta nun de quru musobor karta ke he quru kuri he an kha kama an te khatwa khon kona ko ta ko koy go kwa go kwa tinye de khoy an kha quru kho khata ke he i kho kuri khoji no an tsam ga khuna quru o ta ke te tan na ta ina ngin aji te ire karin na ko je ina quru nu sinu si o ta ta karta Tsimare, re thoromare, re ammare, re tsuma, re kuima, ma ehengo, ga mongwa a tega e doe.
2: Dango dema. Ee, dango. Ee, dango dema. Dango dema.

Exka if emo honet in si event or dono nyehe sametska nyehe kamakota quadrian 50 minute jenge karma watam am otam gite a chanko jegwe ma wata yakun karma koka boyi aji abasiema kotawa ankarasino. Hekta kwite kun im am aha kuma atim gaha ankarika kuma tetsuiha ek am ho kwang inkaraha hatama ati kwa hamu ati kwa hado wati kwa ha abasieti kwa hataha aje kleshwi no hatam kukara kota kwa hado ejim am ima manda eya di a te ya ronu teje wenu kwati a aisinu tau tau kota kwa ngloema ngeta ya hamme tebe anishuka abasia kwa hata ta hwata ya hata yuli te kyare kara ngaka oje ati kwa ngaka kota kwa kamka ati kesinu iko te utako kwa iko kuye ngo je atsam jika ngin e jika khangana kyare kara kota kwa hakufani kara kwa muka kwa na je haki te that now ami kwa ka ata kha I kara kha abasi etreri ma e isi ki har kar nu na kwa na sikire kareta no kha kufani kana kha mu asinju kha kha e an e jika ahi na kwa an kara njinu ngo ngita I kara mu ite ngo tyo ata I kara kwinshi am otsam kingo tsubu na kota kwa kainja kunwa deta kha kha e kha ta kwa kha ata kha andoka kwa na sika kha kuma ate dinu nganu kha mu asinu nganu mihi kwa kha ata kha hita hita haita ta ange hanu nganu a isi oka tsantsa kere ya kubeta matsam tsamju kwa na jinu kha ki tsantsa hasa tkhoje ata kha mradum deta wa ka dangom khawo wa kuma khantoro hambe tsu a ata uke ka qroch omkhomno kha di radio nde tetwa xa ka di kona awo wa glo a ta kha ha ya kha si khwana uke tswa di kwa nkinkar kha khatwa ka kona je awo klo te ate ke sika kha ta kha mu a sin ka kona kha khaya swi sin ta kwa kha mu a tino kha papa mkao ka te kwa im am a kha tma de manu te ate ke sika kha hambe tswe kona ta ta tsamji kona to nde ta tsamji ya uke jika aba si ta kwa im am a kha guye ta mata kha ye tsho manjo ka te de matir ya no duks nduve ka kwa te xa kwa xa ku te tin is ka to unkaraha eya hutaham.

0: yamisa muso nqa ngisi ngencamke muli hola komte ke 12 noma 14 manje ke konke radio XFM chimusi mula gita komte ke wala ke khame ngi gaba mqo qhoshi program ya gya kom ke che bunga chi sha dunking he chimusi che ka ma samtwa kam program ya chang agita wacha sigi kwa chwa online shopping Chachi sem gikwa ga oma kwa tshuka setu kwa mkasin gama ha kasin bestra. Kehe nga jika mgesin ke nghalimang dhoma o mafuki gita kwa gya ka nghalimang. Kawa chimba e ka chiche dhoma sa mafuki gya gya ka. Kawa chimba e ma gya sin ke chitwa ng sewa ka ng kwa kawa ng. A waki mafuki ka muku gika hana wa Asinde, ketike he aktuwa nini ge kagisnga gafu tia aktuwa nini ge kake wana o tike nkulima ngu wa fake agati kutuwa chititang chisinga chitika hanka ka varski vangtegen si geta kamke kalima ngu makuwa kui hesi gima gigi kwa ti dima agigi gawa kwa chili titangi kawi o kalma ng agita sun ko he kama tangke asya tu kama kwe ka ka kung kwa nga ng kwa sige kwe nga ho kama kwe ka malya o kalma ng ka sige ka giha atisa a ta wa a person la ka kang sige wa a confidential la kang ke nga na kwa kama akar ki numbro a pen ofu inha kar karki en lachtang asita kwa waka ki ufu kama email ufu sms chisika chisika gita kati ki kawa mafuki ya kanghan ege kawa chike he kawa chitetanchi nisatu ma ake dhoma muku giga kwe chusung he u chisika chisika hanka wala wisi si agda o hunga chimba ehe ya tisa u kasanga chisika he kaweka age nga sanka age chama chitetanchi tsama shunti ke he kangale ko ya thotha kwen nkhama khwe ga sikwa ngke kangala kwa nda mazika wa tote le mang ga wa ka ke age ngiri ga wa ka kang he ka place we shi ge ko ba ka a to kwa ama to kwa ama ge tsha ma ga place no da sta kwa tsima sa ko ngho khama ko ka place u ka sita shi ge te ke ko ba sale of discount shi ko ngho ga mhalya kaya muku gihun uhun asung hun akka chuen chuen. Halama ng agita sung kawa stola ngula ehe akkuan ni giga ke saa. Ta stola kukang haka chiche sima gike advertir ka. Agita siya agawa muku ngwatu stola giha anta kabe makuwa kwen si gike kwa. Kwa chiche tinti ofu makuwa kwa adresa ng. Kwa ti titang of ngalaman ka kula ka contact number of ngalaman ka kula ka inaka numbro. Chike gati ni a uha tisa a wa ofu gasita a kuang hai wa a. Kika chichike he age o chike ka a khaske nge age tawa na ofu belofte ya ehe ka uhung nga akka. Tafara alam gita thwaka wana ka ke makuwa kogin ngalaman sikwa advertira Faral op social media. Kwa isa ngwe gigi kuwa kage makuwa kuwa ngam juma ke ke kuwa atika kika juma ke kuwa kuwa kage ngam tatang kuwa asinka ta ngam kuli juma kage tiki kam kam. Chisika chisika ngang gita kong tiki kawa varski vang teken si apani ngawa geng sing hengi sang kwa mafuki chita sang kuwa chiti teng. Chige he apani ngawa ageng o hum hum hawa ngege fela kha. Wa kawaka chisike he amachi kwa a e. He gau kugawa ngage mafuki kugawa ngage mkwa kwe ng. Sing he u sula tema wa mafuki wa tema thoma wa ta tema chite tang. Kawika age kwa gawa mkwa kwe ng ka bestra kasu. Mu bestra kanke stola ehe aduha ngheye ehe aha vuon. Tuwa ya e anga asika makata kaisa makata ka wa eta. Ya anjala tamazi matu aisa chae. Hui kuhuwa ya ehe anghi. Wizila a credit karti. Mangi ya kwa hana bieter. biskirman kacici kacici mugi aku oh okwa agi tiga bistra akasun tiga cici kamu aku cici kam oh cici mugi aku atwisa refund kasi aku dua amali aku cici kamu amali ke u amali tangki wa pele kwa cici tuh kamasi ke asopa kagasun sopa tawa tawa kagaka kaa wisela akrediti karti kacici he atu kwa cici hingga stola eh afertrau ya eh akhavun kacici aci kau cikala kan hingga cikala kama gudui mahuan kami kah ofu cikang kah kama tua cik kama kah cikala tua cik kama mi kama tu rifan kah sing gudui ah sing ding kah cikwa si cikang kah tua cik gigi tua gun kama ku usio kama tu sing he u cikang gigi kah kama ku aku agak tua masa bafu gigi kacik wala wisi si wisela kama ku u amana kicike he angkung a fitika ukuwa kawa sisike gige chuwa vindika muku giga kawa slak offer yewa thoma sama fuki kisachi wa kakul kama siga mgea saam wili mkangkwara ngam ko program kiga ngamasa promo tadura chik gigira sa kwe program akal utuwa mki wala msungha mki ya chuang
1: Eka
2: Yawa
3: Kan naar die postbank Blackheart?
4: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op wil werk.
4: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
3: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

gebore vir kuns wa muso ngse gengamke muli wala komte ke 12:25 ke konke radio xka fm timusi mola gita kom ke mtene chu agme ngom ku program ya gya kom ke che bunga chu sha tunki ngi program ka khisi kantine ngwake ngokang wam ke timuki gi chang mke twisa muku giga sa Kegi kwa wa thoma ke mafuki ke gachi muku ke gaga wa makwa khoga shimbatu achiyash aga chok madi ga chu bestra engkhalme ngke sigi kwa umuka ke thomu fu mafuki ma apani ngwa agini sun hi ukwaka ngira sidi ke je kang hem kwa aga wa makwa khu muku ke gashi khwa mkasin ufuki ga se bestra kasun kagi sun gita kwa waga jela sun tan khalme ng thoma ke mafuki chi tene sigi ta kwa o Kwehe si kwa lok ti kwa ta kwa tike fu bakwa kwi ta kwa ni katiti agi asinka kwa tike he agu kama kwe akwa kwa tike si sige kwenho ka pleswa on kwa tike kama kwe katiti akwa tike jwa ka agi akasikenge ofu awana vocha ya he a uha tige he agia uha. Ta asa ang ay beloftes nga ang. Ta kulaka ang agawa ta ang watua atika ang aga chok mga. Hing kamang sa waki toma o mafuki. Chimba eh agia sinikang ang he ati sa a bangu karki. A karki a numbru, a karki a yapen. Ofu inakha karki enlaktang sun. Kabatige he anghegege thoma la sigita wa ufuma fuki chila faral gatige he chimba ehe si kontra ka abestra kama khwe fo kama khwe ka ageta wana kulaka hang mafuki chigira thota kwa a kondisa katige si ma a gawa kanke fu khabe agya sing akwa ngai ko litima ju precis ma ke post dhochiga khigala Lemon gama kya chigi he a kwa quick kama quicka. She get a cooker as a kikwing, hokam halia, tamazi anga stola li, maga get the kam kam ofu, makwa quitti. Ye ehawe, ye number tene kula. Kawaga chigi he, akatu gawa hm. Tisa oo. Kakisi kulitaman ekanga la chua, who kam ukwa, ofu kwe aga waga chichi a chalk oga anga to a chick aga chu. E diwiwa. O te diwisia. Ofu chimba ehe chiga mhagi kwa kama ka atika kwe kama mita tang kwa dwi mika. Asini ki a kwa wana enlaktang sa chichi ngala. Ofu unumbur ka chichi ki he a ngwa ukwa a kango ngwa ati kwela. Ka ata shindiwi ka sigi ka tutu ka ujala. Ngayi ke chiga la ofu ashtola la asato kuhwa wa mafuki wa. Ta mugu giga kwe chusi ngayi u chichi nga chichi ka hanka. Ofu kaya gya fra afur. Akwa u sende of the post u sende ke nga. Chigang se uchi. Furga akto nene ke saan chigang ke aga. Furga akto nene giki ke wanaka. Kawachke watoma. Muku giga sinja anwa hau ukwa ake failaka. Wa. Tankwa. Maku akwi e. Ofun astola e akwa ama ufustola aha vun. Yehe adoha kewizila. Heng hegi a kasi jala ufuchi kwa gisingi to kwa nguma. Ta chi ngu ha, kwa haka to, mafuki kula kula. Yala heng hakale, aku watu muku giga gawa ka bistra a kasi. Kachiche he, ama wa chi kwa jihe. He a yeste kirla atunke akasi hau aisaka, a uhaka ke undersuk. Kwa agia singke, kamang huwa chige wa chi teng teng, chi titika kwa a Bistra ko kasin kama ka chili chili ka geta achi. Kama te chikam ta geta achi. Kache ko kala tawa ka kule di ma khuda wa u ka tis a u. Ke ke emi kang ke etwa kama ka email adresi hun. Ofu ka web adresi sun. Ofu ka numbru sun. Pering waka geng kaka e. Hunkula ka aga wa u. Hung sun u. Mchi ma a u. Fur ka ma a kwa u a ka am. Mchi. Wala ma au kala tuwa a kankang ki ka chuchia. Ka chichi ke kankang tuwa chen a kama mchi ma au furwaka. Ka timba e ang hua ang watu a kasin.
heka kuwa kam nchima atuisa mkuge kule dema angu watu wakwasa kawisisika angageta kuwa tika angu uhu hawa angke felak hankoka luke apersuan leke enlek tengwa confidential awa ahwa felakha kwa ngu ngwasi kwa usati sage kang akas nga titike wa a fulaku a ID numbru akas ngwan tige si kwa kukwa kwa makwa kuka si te kam apari nga wa ahana akas nga hangalake a adresi ke mjungunta mazi a surho ke kwe age ke kwa waka ma amata ke ke kawa ke wa presisti titin agati takwa mafuki kankwe a kwa kasa a kasa nga la ake kwa wa kung a hais numar adresi ala a kama kya a cellphone numbru heke a enlak tang hun wisi sing hang a ID numbru nga la koma sing heka u o nga wa tomo fu mafuki chi ka ngun nga ega ngun kasi kagde gu aga nga kagde kitske kitska agi tege u heke a ge a kwa wa a kasa nga titika hanka agi heke kawa a belangri ki kang hun ka tro ku ge ka hau kama kwa fela kha fur ka kwa wa ka ke na ng wa ka ku ma si kam tini asa awol si ng chimu si mag ng program ki gang gira sa fita ta dura chi gira sa ku e program aktalu tom ke wala msunga ng ke ya chong

0: Te wetsa hinga kwe, 18 Juli ki. Exka FM, domsi, kwen una.
1: The time for the healing of the wounds has come.
2: Bring saam met die SAIK in al ons tale, hulde aan Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela was
4: so... Nelson Mandela
5: transcended. Uba wo Nelson Mandela.
6: Uwa taito ona wa...
7: Ewa
8: ingo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
9: kwa kwa kwa kwa kwa
10: kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa kwa kwa
12: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
13: Nelson Mandela wa nga wa ekia.
14: Sky, I'm
15: Sky, I'm

0: soki metli ay musu ay gege ngam ke muli wala kom tiki 12 fek nwa 48 minit tiki kon ke radio XKFM si musi mwala gita kom ke mtene chu ag ngawa program ya gya kom ke tibu nga chusa tunki program ka kresim kantene ke ngokan wa mke wala sinke ki chwa ngamang amari bunga mwe gye kukin ay gumko kuma ke tuisa mku giga sa kagege ukamate wa doma ke mafugin agati ka chu sing he usia ka mkam e wa ka nghe kam gege mwa ke sam ko program ka chungin ka gita kom ke wala wishisi tko ku ka kama ke wa mga timba e hea tu gawa mwa kwa kho mwa kuki ka mwa toa cha sing nga chuk mwa dika mwa ka bestra sing u chige kwa varski vente kensi ke gya kage cha ng kwa kwa chiti tinti hun a u hun mkate wa ka nghe mgege sa awala si ng timbi mgeta kreg ag ng program ke gang mgeta sa promo la dura chik dira sa kwe he program tina akalu tom ke wala msung hang ke ya chong
1: Mama, heb jij al teruggeschakeld naar die postpaid blackcard?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op wil werk.
2: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat het ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

chonge ke te ke dai ke thula koli yarti emon tleni aya agamsi ke msunduzi municipality ke KwaZulu-Natal Midrand aya gani kuna ta chung aka 20 na ke kun ga chi de o hit kwa ke season 6 ta kha khakula kuli timo bi yogiya ta chitro firi ke kau ke khokwi angi kun sa ke wa ton aya cha ke boboza aya gresi ke mutobatuba ke gani ku tasi ko hewa KwaZulu-Natal le ya nha ke du ke kunisa ta ke ke ohe na ke kunisa stini ke ta afesa e kurasi ole nge ku de ko olu plesu 6% ya ke ngo ke ke he America na ke Iran tin hana din ha ka hi ke ekakani America tin ha ke Iran frida ha ngo de kom yi ke kakani ke ke he du aka dertini ke tropati hai ko gi gatin aka ngum tang amaka ng ke o gan tigi ke ing ke wanin e ke he president Donald Trump yi he wa mana hanak o mana kam ko ko ke ke american ai ngam kai gi a wuzula ka tin ha ka si gi a kam sun o ke me de usti aka angole iran hal mang gi ta ke khang ya da ki yi hota muni ke itoto o ka dibigati ha ke ngoleng ging ko he american ai tulpa basi sige wa yi akakani ka wa he america to ha dibika atin ham ke mi dam kun tulasi ma sige wala awa tiwe sam kun ke ko dam ta ke kam gi ta kan anga wa dan ke kun mi he wa morsoning ai wim

0: 107 o heta khono niege FM tsa matsetsa ka temone teke tbe tlama go tao 26 and 30 minute je a te dza o karagwa ha ne sonda dingo tsaone sa ke ntsa mje tende tsa bana ntire ina ritkula be ka punda manda tse se tsan o yo karatsaone sa ke nkwe agwe e go tao ku tswa sa tidwete sa te xa e go tswara tim ne sa tsa me tsan tsaone sa tweni tsa mje teke kharati te o mtsheka mo sana gwa te de omxhuma sana kwa teacher qamno subuna ncetha ongchekamba cha perechego kwa nce de akarikete sites anceune sa 20 karaja o karateta ne jao atantegwe e kweta ukuntswa sane jao ncete ke khate go jitiduwe de sana kwa te kwana jika de kya inkara gwe e kweta ukuntswa qwe manda nce ke etsa mjika timi ya gwe kwa vya ga ya magwata no kwa tsa ikwete wo khata akwana jika hitio te kya ikao ane sinja tsena tsete te kya gate tsa ikuta mite no tsuktuno tsara ke jite o tsheka mzike ti tamateje wa haqama te muwa te te wo kure a te wo wesen a te wo ai a te kya ikao a tsa ikuti tsena tsete wo te jike eka mzike te kwave anja tsa ikuta mite no khuso o tshe anja gqa ya kwete yo te musa a teje wa haqa te wode te onyo karatsone sa ke nka o manda ncede ceqa wede xa ye go tshwara go ya ka isinza twasa ne tswana shure qhorena go tine ke xa mjika ti duote ena ntse tswana ndenxe kya o dawe te kunwa kwe tana ga dreka kwartala se gere ena kune sa sa kara go xhongweta gono kuri o kwartala te gwe e go ta o kunwa ne ti ya bana ta ntse he tswana report ji a wo gwati kwana jika tswana ndeti twa ne te xa kwa go ta o mu ma raporte cha wotin ta e kara cha kwere ta ncedre ka kwartal sika kwana shure te kunwa ta nte o tsamtsike te muwa ta go tsutsamtsika ti rado sike o ka qwe ne nge o khena tsa tswa ta ya gatini ya mka qhosi ke tsa o xase nenxuta di a ji ti duwa de tetwa kwe ta o xa ku ji xa ku tswa kwe ji ke e tsa mtsika ho di kwana manda ntse tsa o yo kare tsa o ni sa nge se ntsame te ke khaqwe rado so ani so ka ne te date me a ka di ka mandela ngwe gwana mo gate ke ke bi sena ta ku nwe te khuri o ntse je te ke khara go sa tamano te tshurwa go ben anza te oro kweta o kriyo nge so kasita e kwa jikamari kwa kate guya gwene te munga gwena tate kwa nge ya wata jimandela ngwede et uen karaka komdu sika khasi yo kweta o kherita kalendere te kwa 720 hili 2620 ha kwa rasen manda kwa yedi e kwa acha soma ate mtkono okata macha kam kwa vya ke kwa wateta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa manda ekao atarado so anisoka tuwa kwe tao tonde zama akwana jika hiti yote zara teo ekao jite tuwe nka teo ekao jikite uwe yaka kwenye tuwe nukwe cha tuwe nka cha kia hika cha ukwenye cha tkei cha saa koho o cha ukwenye sikini nganu cha ukwenye uwe akagwen kwana kieka mjika cha usikite cha koho otevenu kum koho otema ame cha kinkene tuwe nkwa iyo akwana jika zara chao shiki tama cha saa kwa kumana cha zeunu cha kwa ekao cha kwa ui cha kwa kwa na itemu kwenye takite kwe chara no saa sika kwenye kwa cha kwa ogo veno chao nkoha gwentiki ati vete u kwenye te gwana mha soma ati hankoha sa kwa na jika saa tena te kwa ta kwe te uyo jika khantidu ate nge uka kwe te kikome kata kwe te muto pana na kweta usaye tsena tsena otam ta u tsetsi ke ha tlok etsite ana kwa e firi irisika bori ya bori sok e sik obet ndani am tla ko ya gheri na gono qoqo a gomtsa msikite boto e tsaqwe a roge a tla ko swete kha kwa gono tsakiti ngwe tsagwino a arwe e tsak tsei no tsobo e tsaqa e ko tswako a jiti ama re tsamsika ti wo haji to ati qate to ati kyavate to ati amate wen karaga tsekaro go tsantsone sangiesen de kye tsekao a manda tsete ke khate hito te tsamse we kya bana go tao dza o karago tao mu makite ku ntshwa goreta a jiti amare tsamse ka tiboji tsujinge a tsa hano hito kae ku so tshese ke te kae go tshwa
1: sokolayers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei hulle is ook ouers maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

107 qohe ta khona niege FM de a heavy gate de tsiyama de mtshanda ne tsani onyo kara tseone sa keng de ki 13 ga minute te mono se go tao e ya gwa ha dre ire se go tao ka ti sam ne manda ntse ti do te tsana shure sho ka tharata ka ga de dre ire ka te tsuna kwa go tso class na nge a tsame te mono nce Drika Quartals ke angevisen bere gati tsamjika ne tia bana ta Drika Quartals so e ka ke tsegatse tetu a kwe ta ongeving ke bina tsae kwa go kone Freda ha tsae te u tswana report Jessica rating a je ke ne report te ana ho ite qute te e qoben te ke tsamjika kwa qo report 20 a te wo go beno report te u tswana ya tswa go tsuno te u tswana kwana na Davida tsewete a ke tsamjika timi ya qutsa kuno tsa korobe anje di tswa tsone 20 raporte ya karata ne tsa ke enkao a raporte tswa kwana na Davida miete ya kate ne tsa go tauta a kwe a ya tan khurusen kwana kwe de kya de kwa iro be tsuntsedi tsa ke tona go tsuntsedi tsa ke khurusen da kwe e go a kwana jika tsa tsetse ge a tsetse kha senti a tsa kuji 20 kara ya tive je gatse a khomta teteqo kwana te ke tsamjika kwabe a je sine te u tswana teteqo 20 tsedi ke tswita anza te u tswana 20 kara go ya tan te pere khende e ti di tswa e ncince e 20 kara ya ta amano a te u tswana a tsuguji a sibeta ncejele a nxa ku mkomyama nde xa sen yama arete i kavete tswana nde nqute de ga xa ikuno temike a ji kwinzi ke ike kwane kuye ke kwe tsena nce xa sina gqitsa kyate kwa kuye ibe tsuntsenu twena ku tsuntsenu tsa kyate ve kwa i khurusen go jitsa xa ku tswa ku kwenzi ke ne tsami a nce ngusu o kheri o heve nu tsa o buka sinde twa tsa o buka sinde xa iku tsa o ntse kamsikidini khona nge asure kunwa hina dino xa iku tsa o mitre na nde tsame nqom tsa koma ate ve go tsana kwe tsa o tsa koma ate kone xa senta mi go sikidini ya tan an khurusena yam e jika ga khwe go koma a go be kwintse ke te muno ke hem tsui ga mantse e tamano e kwi a nqoma ta matsa nqa go ka o ka ti yama go kwi a nqoma ta tinqita enyama ta tamano ti tsungaji ki sata ta tsungaji ki ti tseka kara hiya da tau ti ya ta na kwe tau siya ta. Kwa na ete mu te uksamji ki tama timiye gono shure te kunwa ta uksamji ka te anata ve dame mburu kwe hea. Nita ten aji ki kwa ni te sita ta nte mburu na de kwa kwe tau khana u dame te kwe tau taka mata. Kwa ngara ta mate anata ve alfabeti mate anata ve nte mate anata ve yam e sika ga hambe ndoro ya mata ma tsatso go se ke se tsai ra hono tsa ana go ba heta tinya ya go eta o titi tsai ya tanga ya tamate a te ve veskende go ntwe plus 2 a ma koreta tsuno tsanga ba kwitsawe e kha ra hono tsa a ke metre na mi a he ke tsa sa ta ra hono tsa simuwa a ara kwenye iho kwenye chika ti tswana miya gwe tok churuna kube anja chakaya kwa tanu anja kurio si tama chakaya kwa ta gwana mga drika kwartale ti gwana mga kurio kwartale ti akwana chika chakaka achangave na tangaji kwenye kwa ha kwenye ena nge kwa huje teki kakon tenge ena nge kasina kon niki eka mchika te kwawe anja tendo anisinja kwi ena nge te kwa ta kwana ki eka mchika ti kawuka kwa sporte kwa kwenye kunqe e tsa uspane winner kunqe e tsa wona u uspane winner tsa qam a dikhusi na kwe tao kapare o ka sia go ve kwa ema tsa qam tsa khau mo qam e tsutlo tsa wa winner ka maqino 5-0 ka tsa wa qama tsa go khuri omke na go kopi ma go eta mano tsa o ka u se tsa khaya down tsa me tsa mka dango e ti go yo di kunwa kwe tao si tseu tsam ka dango ku nye kitita ati ngaba na tangaji haje ti si tsaka ka makike sa tare ka u tsunu nge a sinwa kwe tao ka i kwa te ka u khusi no kwe tao yanu ka u twen kara wo krik e kwe se iya ta ve kwa kwa na ngi spani si ka a wina ta gase na kwa ta a kwa a kwenye na ya ya ta se kwe tao gase na kwa ta ka u ziyata ya ufe na ti ka u ziyata ya ava ziyata ka u ziyata muwa ti makita sa tare ta ke duwa de tsang tsauni sa ngie tim go em kitiki kya ya ti te u tsai kwe rado ke te yakara ti he ngie bisena go ta mu
ncinqo ye tswaqwa ntate xhama tare ndawo go dzite tsheka kara hinya tare ndawo go dzite sa tare ta kwane tsubu a tsaki ye tsamjika kya reshe ni tshamu no tsaqa sen wo ncita di hin yo tiki sa ata and ncita di tsheka ka ne kya ye go ke khwe xa sina qote munu kunye ke tsa ntse ka mkwensi ke tamate sa qo nga dzite te u xa sen o nga dzite sa qo nga dzite te u dzawo nga dzite sa qo nga dzite ne kya ye tsamjika tsa kya reshe tsa tsuye twa go ta tsamjika ni tshamu tsuno u ka ntse ti dza rotin nda I karati zaroti manga aziki tia beti atia beti nga ndati shubukara tshuwe kweta ongegwe klasen shoka chashika na ata eha ten ena nse tshuku zibeko ha tamano cha kiareka no cha muoba ngwe etia beti he ndati nya kweta ongegwe kwa nagwe ngwe eti shubuka kwe ahono kutuno ahwe cha klasena na cha klasena na nyamka kwezika kwe huwa kwa na kwe kuno tinka hinge no cha kamno ya soma beti khwe ni klasen so ani so ka tesikana ata e ga akwana dzikange o khwena atimiya go khotse tsamga a tsha drika kwartal sike tsa avasieti kwa avasiti nge ngeti he tsamka khwesike khomkara avasini ke tsamjika temu tsuno tsa klasena ti tswiga ire ene klasen firi ire e tsaka tsa tsuno swile so ka qara go etao yano tsa sana go tsa buka ende tsa dzama sini uyi ena ada tsahinya gono tsamuwa go tse u tshintsa sena kwane ke tsa mjika te I ka go ke anja kwe a subuho kwa anja twen pende a tsuma woten a ngandi subukara woti vetwe no go go bua kwe tuwedi omnyake ombe tuma 12 ireno gwana mkhatlata ke ga tsa o kamere tsa tlase nate tsa twen pende ke ate swire soka tsa qano buka mtsha tsa wese ne tsa tsuno ka ya go ne ngandi kunwa te go be kwangwa kwangi a ya nwa khanwa kwa ya nwi te mu a khunka ku di tsa wo go ta mana u ntse tsuno khwene tsa tsuno ya go tswa go na din ta tsa tsa sina go tsa twen pende ka tsui nge go tsa ka ya tan khwene ga na tsa ya tswa go a kwa ratse ke tike tsa mtsika mi ya go nwi dau di te corona kwa ha di subu dau be tsuno e kam dau tsuno jao dao tsuno qasen dao subu hambe kwesi ke tsa qhego ntseji di tabano tsa tsuya ga susene tsa meke di khereta no makiti dza go kara hi ya ta ntiti ntsaye tsaye di ntla o ka tiki thungwe go be kwa thungwe di makiti sa ata tsa qasen makiti sa ata reta tsa dosen tsa mi wo ba ngikiti sa ata go yo kya o e go ge khamno di chita gwa kwe tao mo temo ara kwe I ho kwana jika temo qubu ta mete ho te kwave anje sene te kya ti kwa e ta qubu a ke cha wogwe thun eje a qubu a ke cha wogwe cha sinwa khen eje a tamano cha mkhuru khuru sene cha meke tana kwe cha suse na kokota tiki e tsam jika sport e ke tle u gaqo tsuno cha qete khwelo cha cha thun ka go tsika khoma cha agasta go cha tsaya gwe ka khono referee makeka go referee manqako a nkandi ma tsa thung ka ra nya goro EDC ya go ata gono tsa guru guru sena go tsa sa be tsa guru guru sena go tesa na go tsa go ka sa tsa mike nci pende thung wa ke tsara ta nkandi ti o kuru e a I ata tamano ti si tsa ya go tana kwe referee makeka ra gono ti go ka ra no kunye ke ata I ga tsa si thung wo gwe ne tsa khase nve tsa kaisi tsa kunwa de ya gate a kwara tsika ti dote te tshurwa go be drika kwartale khoresa na gwa teta kwa anja te question ta te de gwa kwa ta o te muwa kwe ne te tshuwe e kwe ne te te kwa tsena go ke nde u a khase a ne tsa khase na te tsa mtsika nde u go di khwe xa e go tshwa khoreta ti dote tsa khase na te tsa mtsika antia go dzikwe xa e go tshwaqo ne nyamuka kwete wo ti report di te nna ti ke tsunga dzikite 20 kara hi ati be tsunga dzikite 20 kara hi ati tantia bana ta ngo te tse u tsam a xa sen sike khata e xa e go he te xa e go tshwata ti he ti u ani soka ti daraka go ga teng e ka mjikite e go kwete hi ti yo te corona go ti tswana te u na anja sure xa e tana anja sene ku a gere na go tata te te tsomo kwe te khomka kone tswana ndenxe kya u dawe te mutu ku ntatim nako tswana te nxaka a ku a gere na tave nwa di gere o ave tsamka dango ati ni tsamka dango sike a tsa ava siete ntidwete tsa tsomtsomo go nxe e khama di kwartala tsa kanya kwe
takie incawogwe tsapere ichegwe nqehati doete radoso anisoka toti aba sika dati yabana ta incamka dangosike twen karatota matohiha nakweta uance cunukhwena atomic mana kuyeke camka dango ati mu ticaita camka kwartale ta madrika khwetingieta firika khwetingieta acuma acaye kweta achasen sahine chaqo tateko mingandie chasen ti mu titi a ticaita ncikofa ka nciko jitiki chekara kunwa taveta mano ticasina taveni nciti ya ahwata emo nci dao sisure dita meko jike cuna no sure sike cae vereha khwirika cuna no cae cunu mako oro tava sikhwiri kakwe twen pendesika keegwe wo ga se di tsama a tsa chasina taveno kunye ke tsa twen gwe wogon kunye a yatan kunye a xhurusen xhurusen tsetse hetiyo tsa a nca goro go ti kwane kunye te ke ade kwa e go betsa wogon tsetse tsa ke nca o ka kgwetse tsa wogon tsetse tsa gong tsa o ka kgwetse tabano gwanamga tsa xhomme a wokwe tao ka isin tsa kong tsa meke a gwanamga di somana de ke ga teng ga dingwa masina go be hetiyo di ata gongwa de tamati xauka tsunkhwena hetiyo di kae hetiyo di tsomtsom kunye di twen anedi a tsa chasa na deven a jite o nceqa o jo ikeje ne te ana go e kae go di tswitse ven tsanji tamano an o hi o kara tseuni sa ke e tsamji an te ke kha go ga tseqa o sike a kwana ji te nesti scene empty ta dango enqoma matiyo tetsi yamako eta aka born to win ncimo go tsama tsana o hi o kara tseuni sa ke e tsamji a khaqo acha cece de tsamji ke tsade kwa kwetao cece ke imanda tsedi tsecao ke nto utsaka wesendra ti Reinhard Kulabi kapunda.

107 o tagono niega FM 3 ka mo go takwe seba ga minute eng ye gwana weakness in me DJ who knows te ke tsane khate ne te ana go enceng ke o khete o tsamete qwete ha tswa ne xa e kwenqe sekete aba sieta tswana ngo nata e karate te ka mo go ta o kheruyo te o tswana qhomtsu sika sie go ta o 3 ka kwarta le gerita ne di gana te ta qete te tsane o nyo kara tsa one sa tseka nge o khona ti yam ka khwe a kara kha senti e na kweta o khom kona e kwen sike tsa kha sina te no dangwe e tsangno maten a ja kwen he tsa a ya e ita a kwara tsika te mo kwen he ke tsa mjika tsan tse one sa shubu go vem a kwara tsika kwen he tsang a go tswa kwen he a tsa tse kwen he a tsa twen ka ke he tsa mjika nga no tsa kwen he a kwana na kweta o sia kweta o tsa kyate ani so ka sia go a kwara tsika te mo nge o khona a ti garana ha go hetsa o tsame a nqom tsa buka ende jama ta buka ende tsa twanta ne xa iku ke tsa mjika te motho o nqosi ke te a sikaqwe abane te awa xoxutsa mjika xa iku xa iku tsha u mitrina nde ana anqa kwana te ki te xo go tsutsa mjika te xhe a we xo te xa nqa wa xo mitrina di xa a mitrina nde xa iku kwana anja sine te u wesen na te kanya kwe tsa xa iku xwa tsa nqa a mitrina anu te u tsa mjika ti duwete te xa nqa une sa mitrina a xa iku xwa ta ene tsa nqa he kwe eti koma a te veta ne mitrina a ki he tsa mjika te mu wota him dango ngom tahi o khana nga mata kwa na mitre ati mo vre ha ha ti klasina da tsamjika tamane kwede a a tsamati ke hambe hambe ti xa kweta xa yo khurina gono to make a xa sana ti sinusa kwa banka sinwa ga tsam ngom na kwe ya tinde xa ko examen tsam ta wa mitre na tsena na tsesure ku xa kwa na jika tsa dara tsa si tsa xa e go je ti nga ma yo ti koma e go ti koma a te ve yen place yen ndo kona tuye e kha tre ta yo go je ti sate ke e tsa mjika tsa xa e ku xwa mitre a kona jika te mu a tsa tsa uni sa xa e ku ta go mitre ende no tsa twena koma a go tsa tsutsa mjika xa tsa mi sen e he go se subu go ga ti keri go kwa se go ta o e ka re go ti kha ya khwara sene go ti kha ya ga mitre na nde xa e ku ta eno mu ti depende kha ya ga twena ta a kwana jika nge o khona timi ya go go tsame a nqom examen tsam jikiti duete nge tim go em kite xa kwa ti study roster ta me te go a tsang nqom ta te mu examen tsam tswibe ni tsam jikita ma tsam mutu nqom tsa u study roster kwa na study roster tsa qhawa go tsa a go tsuno manda ntse tsa swireka qara go tao ya no tsa ana go ni tse a veske nde zinde ti dom kusa na go tao ti musa nde u tanyo go tao ti tswira he go be go reta ti dom ku tswara go veske nde musa tsa veske nde nde a go nge ga si go tao we then zda ga ntse tsa mike a engal ze ntse ti dom ku tswasa tsa tlanko e ga engal zinde se go tao we Bundestag hetsa mike Afrikaans inde tsa xakusa a go tsiti do te tsa a te go ta o tlase nso ane sinja tsuka go ne temu tsa hiya te go se o ncame tsane o nyo ka re tse o ne sa tsheka tsa muto nya ma go etsa o kwinse ke tsa hiya te go tsitsa ncam a tlase nta miya go ita ntlase ne tsa ncam na no tsaki kenya go ga sin tsa go wa go kota o nuno ka o moguru ga sho ka tsa sia go no tsaki twena go akwara tsika te monge o khwete o ane sho ka timi ya go no te tsa o ne sa hiya go go je platform ten ke te o sure he te o sport he ka go no te o tsuno kwere ke tsa teno tsa o kwere sho o fentse tsa o edzi a tsa nka go kana tsa mo ma tsa mjika tsuno tsa o sure go sinde tsa twagwe ma tsa mjika tsa o bora sho o feneti ma tsa mjika tsa o kwere sho o feneti ta go no tsa mo ma tsa mjika tsa o sure he muto kete xe go ta di tsa xa e go tsuno tsa bora spanic o tswane tsa me a te garate vonsta ga ntse se ka tutsia a kwana jika dingye a ti o a se go ta o xa o ka te ve ka pare sho ka no a ti twen pende a te ta temo a gone go jiti a kwana jika tsa di ga tsi subuka tsa o kwen se ke ne tsa tsa tsa eng go jita hi a go tsa tsa ma tsa msika mehe ma tsa msika mehe ta tsa qutse a nqom tsuno tsa o kwere u fenta mano tsa xa e kutsa ka etere ma go nkhwena no tsa meti tsa mo ro tsuno vieke ke kwere u fenta gwe di tsa mo ro vieke ke bora u fenta gwe no tswa ntse di tsa sa ya ba di u tsa sen shoka kwana e ncinke ete
quartals ke pended ziti wote ziti ke ikaukati vem neti kako kwasa apended ziti twin katam. Tiduate acha hiya te khusu o ngamhe twin pende chake yakako. Kwa na ngu dawe subu dawe ngu dawe yatan ni yatan siki chakan tia kwa kwe kaya kwa kwa kwenye siki tuno utuwe cha ya kwa datama acha yata na tikamjika kwe a aroka kwa chamunu oho hem yeta kum yorok ntati kia waka tiyo kiri tiyo ati kere kwanu ye hem lukia umkitikana kwa ata iho kwenye heki tikamjika cha yata na teno cha kana hae agwogwe cha tunga kwa cha wogwe tamano cha a arowe cha meke huyo tikunga deki ya kate amsoka cha siya kwa tikamjika cha munu cha kamata oji ii ngoti nguma senata dinumu ngeka tiyata vem ata ee hono ngudawe te kumatana ata ee hatu ee jiti cha nguma senka kwa kwa kweji cha upende atuena tavene cha klam hewe ati huwa kwa kwa teko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ate vem na aji ngava domu jicha ukonso kateja adomu kwa jicha kaku kwa dati adomu kwa jicha cheri cheri tati ata ee domu kwa jiyane cha ngake ngwe eti nyama kwa ta ngwe eti nyama kwa ta ngwe eti huwa govenu kusu okwiri oe a ti musa kiate na te mu mandela ngwe kwa nazika te mandela kaita kanja unwa kituwen ate tiate no kase ne te keteka kwa nazika tikwana garaka ate kaikwe atoki tinto disewake kena kase ne cha keteka ate no cha avasiete uwe achau kwenye achasio kwe kusi oka sikata twen kusi oka akwana jika ngam cha hiye de khwe ngam kase ne nanu twen pende cha kate cha kiyata ajite u eka uju o twen kia hikeji

Ngati te kuyama te mchana ne te aga te meet you again. Tane te mounu te ki akhtin khamani te sewe tau te ki eya kwa fir ire sewe tau kanti sana fir ire sika. Bori ya te kwa kwata, bori sok e siki kwa kwa ta kwa te kwa kwa te gwe iyo kwa tau kwen. E tau siki zama kwa kwa kwa e siki tamano te ana kwa imanda e kwa na zika. E heti kwa kwa obetindani mwen. Ne akwa kwa te mousi kwa tau kheri na kono. Koko ta tete kai kwete gwe e kweta o kon kwa kona. E te mwari an o hiyo karakta o nisa kien kai kute kai kwa kona. E ka usikin kwa na e te tuan kweta o te uyo zika kakasi na kwa kai am. Kunya di tuen a yama kwete o ek am zike. Ta kwa kwete e kweta kwe tra kweta. Ne te ake kasi na kwa kai a yam ka tuen ho a chadi ek amake ta kwa kweta o kwa ek am suka tamatuen a kamta. Kwa na e te mwari kukam zika chao ek am e chak tuwa ka. Rahono cha zara mweka tama huyo ti tuwa kata. Tuwen kwenye ayama kwenye eka mchike ta ae kai kwete kai kwenye. Ae kai kwete duwete kankewuni sa te tuwen anisinza kwenye sike teho kwenye te mkaya kwenye kwenye suwube. Tabane cha kase nwe cha gwana mkha ako kwarte kwenye hatene. Ti duwete kwenye su okia inyeze gwana mkha te kika isinza kamata kwenye kaha. Akwana zika hiti yo teho kwa kwetao kwa isinza kia hata kwenye kaha. De azite ikaus o ikeje jiji no empty bleat mama.

an mukunda ma kwa sana go te ko baratu tiki sinya sana te sana go a mbabat mbabatu ba mandeni rei nkoyani tahono aktu kinwe nga ojita maha nge swede kwe angkate ambere waiki wise man lamini taku angkatu kwa nung antusa barak hom karatuwa go 60% size ye am siyem kya kya rigyam ata no angkatu kha khama si dawo tama kain kain kwa gwe no kumgazi ki kwe sa tama kwe go kha no tewe sana kwe breche kwa ki ata te ubore te khiri khiri ngon khawana te bore kwe kwe gwe ukwamana te ukame siyebe irino XKFM ski.

Banki banki, wong cefi tem teki yang kosa, kumang kang kika chong, tem teki asing kum teka tik tem cha program yingge, kama kui kia kala tem teki wala sende kida sika maklai, tuka program yingge wabilong wasa kika chong, kema kui kia kika kala kala ngika long wasa, wokem cha program ki yau kam, tama sika kri sika mcha kika kanga wakang kia wadewi kani kuna, kia vilong wasa, tika kia long wasa kwa dawa, tika kia sang hau kwa dawa kia vilong wasa si, wokwe kia tende kia wamcha kagi kia kwa kukangu kai, tamcha ngang kri si mcha kia kanga wakang ya wa skola kani kuna wana skola ya wafidika si ngwa vilong wasa, kwa kwa gita long wasa ka ya wa galagani, a gita long wasa ka ya wa kanamu ngang kunga ya, wokwe kia kia wamcha kagi kia ku kali skola kani kuna, tama jika krisi ngulum jatini ka giga kenga ngawaka ya uwa kwa kani kuna ta gita kenga ngawaka ya uwa tanga kani panika wajika kia kwa kiga chwanga kehe panu ngawata wa kihe ngay kulite tete mwa kita ngukam tumja kia sangi ka ya uwa milungusa mja kia hangi dawa ka nudaka tuku he agi ya kama kuna kwa kanga gita kama bunga, kanga gita kama kreta, kanga gita kama skola, bani wisi si kanga gita kama, kia kada waki kange moku giga longsa ato. Wako eka gi, itine ya kali uhemcha, tangi kwa hiya siga makla wala sengi chwanga, tigi ya siga makla amangu kati wiki gukla amangu wa mikalini nyalas, tako mchati chaki wana kakisi nguna kwa kangi ya wa kalukile kika bulti kapu mchati na gita ngungu hakwe, tigi desa gulun singa tema mchati bulti kapu gita kali u, ima gia kama chungkale nguna kwa chiti kanka wa chigungi, di ima gia kama skola tani kuna mchati chaki wana mchati na gita ngungu hakwe desa kulite ma mchati gita chukamwa, mcha program kip unse ni kip koma sidan kaiko honer tin siyawa ngaka ni akada mcha kankudat ngawa mcha fitagi tuu.

0: Bambamba exka efesikeke kwetoweti ananda no let's learn that they are got a program in a class and hot an inja kai kuwe kuhe se kunyam serakwa no program sikiti kai kwa go no te kwa mago nchwana chwa kanyama hiya kai tati nao anisinja kai kutuwa kwa natuwa kwa ta kai kutuwa kwa ji anu nyama kwa kai kwa go maria pumuru si seta no e te suere mago ndeo kwa naki anja chwana chwa kanyama no kai kota e te suere mante kumsa Bamba Maria Pumuru ate swara ma ete kuombe ndeo kwa na kichwana chwa khanyame no tai kota
1: chwa khanyame no tai ka kwa na he dikana ka ti early child development that thing no chwa khanyana otutuka o kwa na he eh chwa ma no mamutu kweresen ate msure sika siya tete si akate ko khunga vetu mitrina Mara sukoma an aki kasen dati khodzi khadzi ya anakai. Ahe chwa kha chwa aturi ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga ta ngan chwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika akha na kai dati insai sa yata kai kwa itu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Fwene hika ti. Hika ta kai dati khodzi. Ta kai sefer di a. Ndayak edzi a. Tahun sakai a letter dia, wenzi ugarak dia, sakai alfabet dia, koma a an akasino wadam si kasi kiriveta, makuan e koma a tuhana, ata de karakaya tuhana an.
0: Tahun kuna ngata koma an tuan asureji kasi kaku.
1: Tukuna koma a tu. Matuna giri owako. Na giri owako kuna ki khana ziteto ato usure sika anyama tetete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye of mitri ma. Na kwanu suri e kunsa kia ako be atam sike. Suri e kia ako ta kwanu sa kunti ate di tun taro kwa sa ke he tete am chom asika. Sa sika na ayan sa ukwe sa kai tete yengo Atam kukam katango kai hino. Am kwam kita kwe te vengo hin tosure sikata uwa te tete siki.
0: Nuso kai kwe so anisinja naon deo bori aso kunzi ki kago.
1: Nu se aninza adnge se minka te hin twana a kaya to uha at kwese. Se minka ten se minke he kunso we. Tere oti so di twa a ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwe di tukwa na sika wawa kwe mara khaji uwe e aki wawa kwe nga mkwe atwana ki atwana anama te kwa naika akho di akate nu yaka di yo anama te twana wo akam twae e akana kasen tati akam twae e huwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina tave nu ngana maham twama kum na kute kiari yaka kuwa khanyam ka di tswa tio tsega kara sure akung ha atlana ka ve ye tseu sure sika se ya go tsamsika a he kunje tie di khate kona ha kunu ha tsama mango ha nge sure kuwa i kunu ha tsama mango mata sure go etsa a tie di khate a sa se ya
0: a ta go ante komsa ande go di a an tswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te suere mave na tato natango so antwana akaya klo na so we wakure inao kai di ata.
2: Twa di kaya subu hobe kiri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana twa kaik ekwana eka tsa om kaive ye etso sure ka kuma kona kwa.
0: Anje sure si ka twana kam ka sa kam si ka nde uta ava si ka nde kuji wana of ona ka an twana anu sure si ka kam ka.
2: Akun kuri kwena no kwes kitsa kaka kame uruka hoe taun ahika aya ko tsana na go no gana twa ka ko tsinsa. Sepsi tama tsaka ka a ya nka a tshomsa ka go tedi tama tsaina a gwe o a ke sa a se ka kwese na ke are sa kana a go tsaka tama ke o ke wene go e kwa ne tsutswana tse o sa nusa ka go be ga mango givere ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wene go e go
0: ga go e ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: Kehem tsem kwe kehema kai hove twa hwa. Twa atsa kaya tinu. Tsanta kuri tau kwe tsa kwanande wekiri tsa kwarasen kwe. Tsa an aya ka hunwa awoko ya tan hana tsa ya no tsinza. Hana kwe ya kwara kwe tsa hana twa wekiri. Tsa ditango swerema ditama tsa koma a kara swerema tsa tsi hanande tsa thoro. Ta hunu hana moon atsa hiya tek eka tsa serenu tsa ngamako. Tsande ta zaro kaya go.
0: Tate komana ya haya kheri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya seta khasa zarot aya kukea a kuha kuha kwa kwana ya minu kukai asure jioka takono tlai ko na jitemko jaji hinyata atinji kwa na chadi kwa a akeidi khajimia kwa akei nika a karakuyuna ato usure shuka siya de kame site kukana hee tlai ko jiki kagowe kwa enu mgarama anaku tsuri khedega go tsama ga ana go atsi tswate e koma kwa ke ana tsiya go di a go di ana go ta go no sures o ga sino nna tlae o eta mashubu shubu na ga tsa di tswa a tlae a kwana sika go tio tswa a tlae ke tete ti a kundi a tsa ke tino a ba sika a de ga di mite koma kwa na ta a ba sika e tota a ta a ba sika ra go ko ko ka tio tswa na go nyama go ta go kunwa ga tla sen kwa na te o tete mo atenu te lati a go ente ke tsi kona go ente o nthi ya kuno klasen kwa klasen vere gati a kwana sika ana go dango e tsai no ana gana ho e klasen ta ko e kunya gana di a sia ko hasaka ta e te u tsai ko e te ko manyo klasen kwa ani anza no asati danke trago a ta go isa ya ha te shwere mat of te shubu shu na mat a deuta isa tsona se ta zaro tla ya tota ga bana tsan kara danke sa o go tsai ko e

17 minute 30 to yem te kia siga maklam ta program ki ya wavile musa ki ka program te kia san ki 43 minute kan gi den ngati ngwa sezi tum ta kamba 17 minute tum ta ngwa ngwa ta program ki ya kalam te ki sa ta ngoda ka ya wastu di venka ye he dela ngwa debe kan kom te ki ye kan ngwa skulang okay mte tangki kwa kana mte gesen ke venka sangana angana kwa a fatu ko he jala ngawa a he kama ngawa a rukale ha gesen ke jala he kama ngawa a muku ge kalungsa agitan fatu tasi ge apal ngawa atne o a study schedule hang sang he ko he onam kwe agi hia pala pala tante muku gika longsa amane kwa alongsa wa kwe ka kia wa taka tine atike he angana kwa kuna kwa ke he a wa aitstia lang pala nga wa gi hona mta gya sange aitstia lang angana kwa katitike he o manila nguya wa tiga aku klik kwa kake tenatang sema gita o

temo kwa mgoe ma kwa naka kwa mgoe no kwa hizi kwa kama de kwa naiki tia wate te ana kwa te u glako ji u khone khoje te kai ja kuye kotao te kotao te darana kai kwa rako kuwa gwe ya ti doot ata sorry mapu sika kuria gwe mgo nyama go kwa mgoe ma Freida sika kuria te kwa naiki datum yanan darta Freida timi en sonda cham ka he so mapu he ham o kuri o khae a ngumgwe me ta aji ha ku jete kwa ku kara ko ta o kaija ko mo go nde go jise ta te o ya go re kare ta ngumgwe mte te ta ya kwa kwana te khama te ta te me ko kwa kwa te ngwe ma nde o ji tsho ya go ta bere mo kha kam te te mo ko kaija ku ngwe programme te o nyama te an ka te si bori jha ku ka te bori ko ta ka ja ku ta mi te tsam si tsote a e kwa nwe a kwa ka hi tu te tsu manda tse ju u je to an ko dara ko kha tse manda tse si u ita ma ada i karate to an ko dara ka te tu ka a te nga ka khiri khiri ko kha a mo di na 12 re ka ma tana bere mte si ko khiri khiri ya gwe Gwana mga ngwe mateki mandela mgore tak ya khati taha khama si tkai a si tkai go tkai mapu mapu re freida ha tkai si tkai go tkai si tkai no bere mteki te gwi e go tau kaija te go tau te kuwa komu na ta kham ngwe mse ta te darana kare go tau te kuwa go ta so akwana ka garo nu ke hets e na kutua radio x ka fm si seta takate ha ku ha atemo de kwa teki si aya te tse freda tse tsane mapo tse kwa ngwe mabere mtese nyama kota te kum bamba te tsam ngjeta to anka tera ti marcus jetembo

Mpumelelo, mpumelelo, tate ya chan ma kuya ma kotao ya ha ya harika nge bubeka DJ TPZ. Kama nchwa esika temono tine kama kotao siyes ndarta khmerite kwa jese ngya karakwa ha Radio X ka FM. Hona tin siyeva kwa tahono nyeha FM ki todi yuwa ka se kotao nge kama Toki ya kana kwa hango kome ngu kwa ehe, kia okaratuwa nga mateni kwena, seko tao kia okaratuwa nga kwa taya ngwe ku, ya ki ngwe ta ngye ya hako nguna ta, ikara hamkama uwa ta, ntasi uya rekare, tuna ki kia nkara uya, tuna ki hongkara uya ha, ta kwa ha, tuna hongka waka kwe ya avasiete, ni tuna ono hasa hata na kia nkawa, kia nkara kwe ya avasiete, te ukama ka program si oka, te kana kwa ta kwe ya bara kwe, Note ukam ka program enka o kate ana kwa ete ukai ku ojite kuji am. Mahano ti doa te ti u hasa ka he ti tose ta kwa ante. Mori tin te u kri tkama kwa nge kwa e sinji kwa aji asik hasa te no. Te ehe te kiara sina kota o chansa. Note chango ki te muna uko jite chante ki te te kota o kai kwa kore kareta. Kwa nanka ti mua te hoi eye di chanki tkantou di kui ata kwa nanka akaro kota o kaya jekam katata. No ako jite nyamako. Nga katatim. Saved by your love.

0: Margaret Singana nyamatetese takaja kwe kota kwenyana se sagwa atamaha nyakota te angusite sikanga kunga kusi oha program hai jara te chatama gyam sikiti na kwana ka hintu te kya oka acha jato te kom masaisia mji yama hota gwekwanti jihazi dikaba klamp kwa te jise si ya hota rakareta heha tihucha oja gyama kya oka
1: Ya manke kimtene gira kwang hoge kwang tere watang ge kwakwa tiga sun 45 minute trang ge kwang kachi dea half time ke kwang tere watang kwakwa ga tiga sun ke every coast manke kachua 3 ge kwang da bakina faso noto tane watang bula ge kwakwa mangge bula ngumkama kwen lagi ang mangke ki guga antene watang ge kwakwa ge 3-0 ki tu chi ge half time trang ga antere watang kwakwa ta ge idu tiga second half mokwa ihale ga kwa 3 ge tamungi bola kwada teni kwa tia kama kwe khawega kuna nga tiga su seke nal bola kwa chinji kama kwe watangu ge kwa kwa tiga sa aga kouchi ka kwa ka ge ka kama kuna chidule ka aga oge kwa teni watangu ge kwa watike bola kwa ye ki tia kwa teni watangu kwa da su mangi bola teni gaungi kwa teni watangu ge kwa kwa ge spani chaka ande mangi 45 minita sa gire kama sike eka wa firi ge kwa teni sa teni angwara angu teni mangi dia kate ge kuna egu red kat ke kwa teni kasi wesung video refrik agwe sunga tege okuya kana chwa kone teni watangu kwa da mangi Twitter ngwang ngi ko antri wacang ngi ko ke wa chijala tene wacang ngi ko ka bola na sko ko video referee ki ko ang VAR mangge ya ta ko gi ki kang ngi ko ke ko antri wacang ngi ko ko ko ko bola acha ki ko antri wacang ngi ko da video referee se da referee da igbe bisle ti ki ne bola na ukhya gala ko bolin ko khama ko ki ko antri wacang ngi ko da referee munin ngi ngi gaida mangge Twitter ke ga wa ki ko antri da ngi ngi ko wacang ngi ko ko da so bola ko ge ya tu tru dan ha khama ko ki ko antang ale ko a ko ma ki XF monor
2: Ankara Danki is a tempo take it and go Kakuma Bora, take Comta Makibura, Siota and Kaka, take Common Kankaska Bora, Fefen Firta, Hamanita, Sekunje, Juan, Gokaku, Njo create the bank, Gokaku de Bora, Temor, if four case, three or Seko, Gokarahuan, Burkina Faso, Guanamha, zero Dabora Haki, Temon, 3-0, Ahu Seko, Kako, Juan, take Comata, the tempo take, what a program, Ankara, Gaham Humu, Hata, who the Kay, Tamahano, the Hudo Bora. Sa kom te mor kwan menite e firi se ko go ya fefen fierta sing amekino gwana mo ga waf kon te me de bora women's africa cup of nations te me de gwan added te mor kwan chan ko nji se ko kwa khata la ki te mor ivory coast ji se ko dri khwano burkina faso Guanamha, zero scahaj, go karatawe borans, three or seco, co juan, temon yen and fierta, caminite, boras, kiaki, Moronga, te, haku, borak, alkarahata, Burkina Faso, Ivory Coast, Yekiao, and I close with a Kiavana, Tamanu, Borak, Saka, Hozahaj, Bascopo, Sika, Sin, Sesa, Namu, Kos, and Moronga, te, have it, Tamakaihan, Kiarika, and it's any Nahu, the Temon, Capiro, Sesa, Bascopo, Sika, VAR, Tahanaki, the Yanga. Ha ke kombronga te haveno a close with a kaho ya kwana mha borang ji kota ge ha ha kan kra ke go bora ke san de la jingebe go se kam ka 3-0 na ta te ka kwa ngo ha a tsu kara ha te tsama de kwana ka go to te di kham ke kya re kara go kom
0: yo tsang tsa sa dange Rico Maliti no pizza bengwa 11 manu te seta se ko ta twa hota kariete ha tsa tamaga eyo be qangwa khwata ya bora gqekweji khadi di gqaba atieta qam ku qam ku kati qhayi ku kara go te komo kwa na Ivory Coast ne Burkina Faso la se tsan tsho ko khwata ya hinkwa nqeta ya mo sa ma gqetswe chem kha chemre sa de guya kota go tsuya kha tamia ko ama hire kare re gaun ku gaun ku ko ma hire kare ta aji ase ko ta gji gqanti ji kana khwata atieta yebi yebi kwa ko ma he gqabe o kha kwe ma he kya kosi heka kleke gore kare da anji tswa se ko ntsa tuang hota hanu ya te gwanam kha cecer ta ka itsa seta te tuang ko ta daran ta gwanam ha te toti sie ko ta o koma gwe ma sai sie kha di tsha kare ko kwa te kwa sie ko si khere gore kare ta tsamen tsa ska tine tama ko baina baina 6 and 50 minute tswa je se nge kra ho ha radio x ka fm 107 ko ta ho no 9 FM Sikino ti doate kwa no firi gom firi menete kwa jibere na kwa ngweko ya ufire te kwa nse entana. Magre chingana si uchane te kuruti hitu te kate kwa mako angkasi Music for Africa.

0: bua go tsagwe.
1: So emplanen si u tlogo go he tsamian kwano go spatra ka hasi gqatswa sina hasi garada. So spatra ka hasi e go si garada tete now as spatra ke teng sister di gadi tlogo go re a di afspra ka he yo doctor ma e tlogo gagwe.
0: Nna ta hi ya go be a gadi ki a go si tlogo he. A tlase na go hebe gadi no. Gadi uo go nne ka doctor mka. Ke doctor mo si tlogo go tlase na go hima go si tlogo.
1: So tsam tla e kusi o tsa ke nne doctor som di afspraka hi tlokwa tsa afspraka go no berem tsa yano afspraka tete ke tsa tlogwe okay no implanten ta tete go si u tsanka se no nge se nne kwe he a vere khate ya singe tsanka ra eng ga e tsa hota hota ta ho kongo si tsanka ra ho go tsi ka si ansi ga ba e tsa o gwa hintano na ta ga go si u jawe
0: nne ta ga kwa na hi ko a tsa si a go si heno te tsa tuti go be HIV tuti ebe mara HIV ko ebe mara tsa tuti go ke go mo ebo ndo tsa wore tsa tsa se ke ndo ha dire o fa o o kwa jwa ka ndo ha tsa ha go re
1: sinya ke ya ke
0: sinya ke ya ke re ha mtsa o ma tse wo kwa hire wo blood ta di ga na mi ya ko of borsh kangare ha wo a dimo iko
1: ya
0: ta khono a ke a ka ka
1: to so ga ko jwanga di ko yo munwa ga o khono berem a go etsa o ka hento ncita tsam tsinza ko jara ba ga wana ga tu kwana di te ko ncita ga ga tswa tsa wo be ta koro e ka for boat medals di yo ka ga pirisi sunga di ga di swe ko te te ha sunga e si kharata tse ga ha ya tlwabe ha ka e ko fa mo western seta kwana ka atete o ke frakhbar na gwata no motu tsuko tsedi ha te go gere no Birmingham western se ha tlwa o fa mpa e ko se ha tlwa ta kono nne implant nene nge si tlo go eta tse ga a ya tlwana ati ga falsi desen now a he kan tsa wo re kare now a mone go di hambe nne implant nense ke
0: ti a go tlo go go ita mi de be ka a jase n condom go wa go yata a go tsa go re go tama condom tsa jao ka a di se o de jao ga e jao wa te deposit jao e ga e
1: so khasiu endla ka tshinja sena depo enta kha ite endla ka tsui kha tshinja sena timote tse di kha di first call depo drink go e jao ta hino nne drink kuri cham khari sa nyen te ti cham ka e ku ti cha o hun a tsa tia go je swere ma ga tswa dia nondeu bori he tsa wana na ta ha tete ten kwena ngo implanten go siu ane ke nge tsa swere ma ten deu bori he ha tsa ke tsa extra na in a swere ma go
0: ti nge go swe go go te tsutsa mtseko be te tswa hota no ti mo re kwa nne tse kwa na he nne go nne na shuri karate vandi tsa mo be tsa kale tabe tsa musika a go hise na go tsa te tsose na go tsika ti kale tabe nngwe go ti tswa da ke a di ga kwa nne tse kwa na mo di tengwe go te hi ta ti nga de ti he
1: ti do wat tsa mo kwa kwa tsa mo kharisa nyen te di tsa tsui ga go go di tsa seta me du tsa kom tsa ta matsange o khwe no di mieste nge o khwe nki ding go he ti ta matenge o khwe ga mar di mieste nge o khwe nki ding go he ncetsesi ka seria te u kwenje tse u sa xaxa ya go dira makarakate no te a go te ke hetsa ti u biri he of ti u sa sa ti ka ta ni he a ka sa tsum kho he tsu we sen hanqano a henqa ti a ba na go ti ma sikya ba na ti ya hangwe tswa ti mtswa mserema ha u ma ha aba da go ha u mtswa mserema ha kya ba no ha berem ham sa sa ma ha ka para go ti u ana ka tsa do te be tsa di qenya anqe go jinye tota
0: a te e ya go tsa kele ta be tsa musiki a go isa lo quick tsa o a te ka tsuba muti hina a tsukere ding ga a tsutsa a go isa a ta minye de mara tsukere e ka ma ka tsam e de tsam
1: ya
0: ta a duku jambe ga ta tsam ka ma a keri he ta go tshetse de muti ga e ka ma keri e ka ma kyo kyo ka indle ka go
1: ya tse ga tsa di do wan kwana ka close na ga e ke tina ta hi yo ga he tswa ga tswa ya wo te mo be ntse no nxe go tse ga e ke hambe ntse no nxe go tse ga e ke hambe so we se na ga e kam i ta mango a khon se ke e kana go ta a go en ke te so ti tsa do ka go kwana he te tsu te di ti mo wa go te kwenya go platform teni ke tino tia oro tsu tswa di kunghe hambe takuhe hambe tsuno gahe kuri na ai kitekwe mara tsahe wo ta khono ncin kuri na warive amtswam asi avanatama vande khana khana ai setan ta ga kuri ko khana tsousa thongkara kwa shugwe kunwe ta khono tsukeri hebere aski khaba khabana so ti dowate ncixae ku uita mxae kwan ham cecete gqecwa sowe no kunji tamacecete zi and like a kunji tsancousa khomjawe jawta dinga khone go echechereko no nna u si u kwin hete mote atsa sure ke qarata sure e khurina kono cha u kwin hasa sure atsa kunwa tabe 18 cha u kwin tsancousa qo cha khurina tabe tsancousa gqiga ma tsa mtsa se wo si wo go re karata so ti dowate Hendrikum we like what you say tanga kwate hoe. And so such a cham kai kwe cham kurika sang and dedicatic at what was a kiaresanagwe. Chadoate now bori hek at what plow changwa gore karatang implanency bori cham that was a bori and deity. That wa he tunu wisen ha, that wa he a sure kuan potama tunu se hwang. So now bori he chata o kakwe and guessing guagobo than a kato kwa and guagobogo. Kwanaka tutia kato kwa. Uyete na uyeko sine timu ume na tikuwe ava na of timu ume na tikuwe kaa uwa na tikuwe siha kaa uonyate so ndewu bori hecha mkwa hako kakwa kwa
0: tinguta ya mka ntimi yako kwe tukwa mke mwa kukehe kwe tukwa mke mwa a ti za watewe ti ukuna ki tikuwe tati ti kuna ti esere haro ti kuna te ti kuna njwane tiki chani ti kuna te Eya na ti tunga tebe ta go tswama di singoma go ta tsam tin de go sikam tswama tlhwa go ta go akwe and de go ke ti tlhwa go ga kwane he hi go ha tsaka kwane he tsa tshomi ga tsa se go he ge o kwetlo a tsa se go tsam sika ja o ka condom a ti love love ke ja wa go ti hendre kra ti tsa a go go be condom a tsha diki di condom a ti tsha go tsa ke ena tse a tsa kiano ga kwane ke o se na go te ta khona ke tse ho tsa hinsa kya de ta ho go hi
1: tsan dange tsa o tsa me hendre ke tsa nya ya hango en lachtanga tsa khasa ya bana teki a kwana ka ti do te tsa ti khuri o dangwe kha no khuri o dangwe ke tsa ka ja kuma khono beram tsa mpa ke tsa mkhirikhiri
0: a ta khona tsuwe ti me se kya ra ho he ni go a ta tsana ho tsa me de ve ba tsho sho we HIV ko ho go tsa anje o i veta of STI ho i go veta tsawogo ga kwane tsao ka condom a tsamsiki
1: ya tsantse o sa dange a enlegtanga tsamsa ha e makhangwe ko whatever implantana tsao tsheke ke kana go itana HIV jwanga tsawobe STD tsawobe of STI tsawobe ta so nne jwanga di as condom a te tsao ka de 30 a somgatsa jaro ta vetu tsake surie ko jwanga di no stiet tsake surie go nge a tsa close nya gona so he to te close en he to te koma te go jete do na go te ke ja kontswa ndi go di tse kwa kwenye kinye mako kuhata. Tsa ndange chao tsa mehendrik, ti vardiere chao enlekhte nje, chak kharaji. Ta se ama hendrik dim...
2: Yo, hendrik dimbare mseta, te tuota klae kwa te tamakharu teki, tsamji kwe taya ata haa, ngyongyore kwa kwe taya haa, tsamji, tsamme se kwe tao ya kwe suri na kwa kye u khabana kate kaw, kaw kwa I kara gyamsa sporti ane oka, tu sporti ane kona si khantama, e puta kia wana ko ta te eswe masaisia gakwe di gwama beku ase ko si te kwa tare kare tam.
3: Ya man kem titi gale dui de kam gem kang hwa dena asam tula bola ma gita na kwa kwa ki kwa antere wa chan kwa da mange bola kaw kama kwe ki kwa nge 4 and 5 tak minita chwa nge kwa ay dui chidga second half ki kwa antere wa chan nge kwa kwa da Every coast and 3 kikwan Burkina Faso 0 kikwan da mangi kwang kipa mangi bola ngipala ako gawa kikwan teri wacha ngi kwa kwa da mangi kipa ke kwa de tu kriya tegi kuna teri wacha ngi kwa kwa da mangi red kate kuya kikwan van tekel gana kwitzala kikwan teri wacha ngi kwa kwa da mangi friki kipala ngak kutso ke every coast kani kuna da mangi kipa cinji ngwa da kia kwa teri wacha ngi kwa kwa van kipa ka chitga singe red kate wana glawa gana I glawa kwa tuturo izala kikwan teri wacha ngi kwa kwa ke 2 and 5 tak minute chwa ngi kwa teri wacha ngi kwa kwa da mangi zida jazo number 5 kauta zida mangi kipa ngwa gida glawa kikwan teri wacha ngi kwa kwa ke number 16 kikwan ke makina fa so gane kuna watsang ge kwa kwa de mangi ga tsang ge ya bula to dure jela pali akai red card ke kwa watsike ge ge kwa anta kipa ka to tru ge yeste bula ka ge ba gane ke group bi gane kuna e ge no yel red card tani watsang kwa de mangi frigi ka nga tsira kucho ke 55 minute tsang ge ever ka gane kuna tre watsang kwa ngai mane cho aus le bula ta mangi bula to tru da jela kama ko ga tsiga sing ke group bi gane kuna yin ha kwe ke kwa antre watsang kwa va nevin na 30 ke ge ta gunno 3 pende ke kwa antre watsang kwa so bola kwa ke bola tani dongi gumchum kanga che ngale kwa akumasa ke bola makta ke tana akwa kwa ke ku antre wa changu kwa to mangi kwa life crossing ke ku antne minute ma juta wona juta ngwana angwinga ike tsibisika ke akonde sa ke bola chuma ke angwa tseva fkon ke to na sezon to na hang ke Morocco sa ke ta mwa ke ku antre wa changu ke ko da kam tana ngata wa ka da mangi friki kana ke te firige kwang wa changu kwa every cost to firige kwang rachit gasu bakina fa so as 0 ke ngakange season 5 tag minute tsang ke kwang
4: borate ke kreda ke ka itsa ha xka fm 113 sheba o ta hona ne ga bora tsan kara 20 tsan kara kyenkwe e ke ke go kora ka tse ko tsa ya go tsara go ta ke ke demolo e ke se ka bora nye mi kwa go nya mo go yo go go ba kina fa so kwe tso go ya tsa u se wera ka bora tswe tsa tsara e tsara go se tshebundu wa tsa ka lo ka piro kwa ke tso go go ka bora ke nge se tshebundu wa ta tsuma tsa tsara go ta mboro ka tsa u se wera ka demolo a kwa ra go ya bora lo ase dango ke tana tu go kwa a go kwa tana go ya teno go se tshabung o ya bora nna go ya Afrika ke go je number 11 na ke temo e for case ke a Burkina Faso ke sorry Ivory Coast ke tu ye tana Afrika ke go kwa ya te ha bora ta ma kamber go ga jano no a de kra bora se go thomo ga ta an kra ke go tek tek te 40 go ha Afrika ke ska temo bora an kra se go ke ho ta Burkina Faso an kara keris ki kara khate ko mode i forkes a Ivory Coast ga khate ko English ga i forkes Africans ga ki twa de nga ta de a ga za twa de nga a wo se ko an kara ngo ze ke tse ga twa tse ga ta nda twa twa de nje e ka ga te mo se ko 40 kha minute 75 ta ki ha te mo ngo ts ka ngi bi ko khoya bora khuriwo an ngo ta ebe ebe na ko an ke bora de o khata lo tsa ngara de khona te ke dango bora khwe ngoma khano te akitse tembo te ke khate khate dango khwe wono te komtate ne bora se ko tsan kara khomo khate ka engo tsiko khona tsikara mo tsaka ko tamano khwe ga tsadi go se kawa ta tsere ta mo tsatsere re ta go se ka khwe khaji ka a go di mak a te gore ta akite mo kon dri pende a tsi khiko a te group ke ne khuto te ke thi ta go ta go tsamba te won te kom
2: Ya tetwa ta cekere go komante kwa ga akateya tsabe tsabesa na mako ta pit mano sabengwa 11 ta gono riko maliti ta tieta ka e ja kunxwate gwa mabeko a glakwe de se ko ta te gwa ta nxe sika te komare kwa ga ma he heke tlake na ko sima sa se heke tlake ko khirie go ta nkara aji a se tsana gwa ta te ntsa dieta ya bori tswaji e khano a bori jete seno tek age a kuntswa tatini ya tsama ke arsina go tao ya go atio ka ta go dongo te o khurio program se tsote twang go ta darana tlaisa te twang go ta te o khurio program se go darana qare go ha ha khurio bora se bori tamate ko ma tlam no bremte te tama mi ku ka tsamsi wa te tsansi e a eta nye te tama ga he tu te gya a he gya ba godi yo tama khano Wana makato ti seta tu ngante ti Marcus Jetembo tu ngante ka ekato seta ti Angkwana ka garo ngu wana tin siyewa ko ta khuro niyeha FM siki Te u chegara oha he a te si chegara ta ti he 12 irim Don dadam ki dangwe te ka te kwe mako angkasi No, no, no